fór út á sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöful að draga Allir hafa einhverja sögur

0: Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit.
1: Já, bara heimadeit.
0: Heimadeit með Helga.
1: Já, já, bara grilla og bara klæða sig upp eins og gert í gamla dag og hérna.
0: Já, bara setja sér við að vara litið.
1: En því smá stuðum að...
2: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
4: Þættinum í kvöldverju kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
3: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
1: Komum við vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, fínir ána.
1: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
5: Nei, ég get lofaði því.
3: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta ekki mikið, sko.
1: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
1: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Klukkan er 7, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Talsverð lækkun hefur að undanförnu orðið á verði lítilla íbúða í fjölbýlishúsum á Reykjavíkursvæðinu. Á ætla fasteignasalar að hún geti í sumum tilvikum verið alltaf 20%. Sveinn Eiland, fasteignasali hjá Landmark, fasteignamiðlun, segir í samtalið Morgunblaði í dag að á síðustu missurum hafi í vissum tilvikum myndast kaupendamarkaður. Hann segir sölu ekki jafn hraða og áður og eignir seljist mjög oft undir ásettu verði. Lesa má ítarlegt viðtal við Svein í Morgunblaðinu í dag. Spara má milljónir klukkustunda og milljarðar króna með umbótum á stofnvegakerfi landsins og hækkun á hámarshraða á ákveðnum vegaköflum upp í 110 km klukkustund. Viðskiptaráð hefur gefið út skýrslu þar sem framkoma nokkrar tillögur umbætur á vegakerfi landsins. Ábæta samasta verkefnið uppbygging leiðarinnar frá Hvalfjarðargöngum til Borgarness. Þannig væri hægt að sögn viðskiptaráðs spara 1,3 milljónir klukkustunda í bíl á ári sem samsvarar 11,2 miljörðum króna. Alls hefur matvælastofnun afhent þremur aðilum eftirlitsskýrslur velferð dýra við hvalveiðar. Katrín Oddsdóttir lögmaður hjá lögmannsstofu sem starfar hefur fyrir fjölda náttúruverndarsamtaka sem barist hafa gegn hvalveiðum fékk eftirlitsskýrslurnar afhendar en einnig Ríkisútvarpið og Sýn. Forstjóri MAST, Hrönn Ólína Jörnsdóttir var spurð 5. júlí síðastliðin hverjir hefðu fengið skýrslurnar afhendar og neitaði hún að skipverjum Bandero hefði verið afhent gögnin. Í skýrslunum mátti sjá hnit sem sýndu veiðislóðir hvalveiðaskipana. Sólin hefur leikið við íbúa Austurlands á Seyðisfirði og þar mældist hitinn 28 stig í gær. Þar með var hitamet sumarsins slegið. Íslenskt hitamet var þó ekki slegið í gær en það var á Teigarhorni árið 1939 þegar hitinn náði 30,5 stigum. Mestur mældist hitinn í gær 28 stig á Seyðisfirði klukkan 10:12 og 27,9 stig í Bakkagerði á Borgarfirði eystra. Að sögn Teits Arasona viðurfræðings. Á sumrin algengast að hlýjast sé síðdegis en í gæri mældist mesti hitinn fyrir hádegi. Og það fjöldi frábæra greina í Mogganum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Ein eftir Kjartan Leif Sigurðsson og fjallar hann auglýsingar áfengisverslananna sem hafa verið áberandi undanfarið. Hin greinin eftir Flóka Larsen sem skrifar viðartitling, fugl sem talið að hafi sést hér á Íslandi nýlega en sérstaka nefnd þar til þess að ræða komu hans til Íslands og leita staðfestingar. Og Löggurlandi sefur aldrei, það var ökumaður kærður fyrir filmuð afturljós sem alveg nýtt. Síðan var ökumaður kærður fyrir að hafa ekki skráningamerki að framan. Ökumaður var kærður fyrir að hafa ekki öryggisbelti spennt og ekki með ökuskírteini meðferðis. Og svo var auðvitað þessi staðlaði pakki og hratt og undir áhrifum sem Löggurlandi var fullt af í nótt. Það verður suðvestlæg átt, hvassast norðvestan til, skýjað á vesturhelmingi í landsins í dag og dálítið væta af og til, bjart með köflum austanlands en líkur á stöku skúrum síðdegis. Hitinn í dag alltaf 22 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að

0: komið sæl og velkomin á viðtækjanum, við erum Ísland vaknar í dag, 16. júlí, það meira að segja 50 dagar, það koma helgi, ferða helgi mikil, þannig við segjum bara velkomin á fætur aftur.
1: Já, ég var svo glöð því ég kom inn að snemma í morgun, rétt fyrir sex, að það sást aðeins í hana gul.
0: Ég veit að, það var alveg geggja.
2: Það var samt svona bara, það var bara svona píkabú.
1: Það var alveg smá svona því ég var að keri
0: því. Maður fylltist af ykkur í von.
1: Já.
0: Já.
1: Sístu daga, ég búin að vera sístu vikur en vonin að koma og það góð helgi framöndan ef ekki bara ákveða það strax
0: ég meina það ekkert hægt annað og ég meina þetta verður frábær dagur hvort sem að sólin kemur eða ekki vegna þess að allir dagar eru bara eins og maður vill hafa það sjálfur
1: Veitir, hvað hóp varst þú að lesa? Við erum Ísland vaknar

0: Það var leikur í gær og við ætlum að ræða hann hérna aðeins á eftir Við ætlum að hins vegar að nota hennan ágæta 15. morgun til þess að kíkja aðeins á það sem helst að gerast í fréttunum og við náttúrulega fréttum mokkanum hérna til að byrja með og þá náttúrulega kannski aðal fréttin á forsíðu hér að flækingsfuglin hann býður fullgildingar en það Viðar titlingurinn sem að við vorum að ræða hérna fyrir vikunni
1: Já, það sem fugl sem bara villtist hingað
0: Já, það, hann villtist hérna, virðist vera, hann hafi villst af leið og komi hérna til okkar og núna hins vegar þarf flækings Maggi hérna Áskip Páll hjálpa mér aðeins með þetta það til flækings fugla nefnd sem þarf að fjalla það núna
1: það sjálfsögur til nefndir allt
0: já, það sem þetta
2: og brjálað að gera hjá þessum nefnd
1: allavega núna það allt í viðartillingu
0: þetta svona póstnúmer nefnd og kemur saman einu svona ári til þess að póstnúmer
2: en við Viðartitlingur, hvað heitir, heitir hann Wood Dick?
0: Nei,
1: ég myndi ekki halda það
0: Nei, ég veit ekki, það náttúrulega ég
2: Kannski Woodcock?
0: Eins og ég sagði hitt daginn Alveg vissum það, það var ekki karlmaður sem hann nefndi hennar fugl
1: Láft ekki svona
2: er hann svona lítill?
0: Hann mjög lítill
1: ég veit hvað hann heitir, hann heitir American Tree Sparrow En hver, þú veist
2: Já, hver er þetta að bara blanda titlinginni þetta? Ég er ekki annað þessu.
0: Svo er til snjóðtitlingar og þúfutitlingar.
2: Já.
0: Og það örugglega til einhverju aðri titlingar líka, ég efast ekki
1: það. Það allt út í titlingum á svo landi, skal
2: Það segir af mótorhjóli sem brann til kaldra kola á leið heim úr skoðun.
1: Já, rosalega myndir þessu.
2: Þetta alveg bara skelfilegt að sjá þetta, en sko í ljósi þess að mótorhjóli var ný komið úr ástandsskoðun.
1: Já, og hann ný búinn að kaupa þetta sem aður.
2: Já, akkurat.
1: Hjólið.
0: Var það mótorhjól, bara með mótor eða rafmagnshjólið?
1: Nei, þetta Sko, svo bara kviknar í því á leiðinu bara þjóðu eitt sko.
2: Þetta er einhver spurningar um hvort að þurfi ekki að spýta eitthvað í þá þeim sem er að gera þessa skoðanir
1: Nákvæmlega Ég sé hér en vísi að skortur á því að almenn hreinlætis aðstæðis við sumar farguður og enginn sem sótt hefur leyfi fyrir farguðu til dæmis á heilbrigðis eftirliti Suðurlands hefur uppfyllslíka kröfur af því að framkvæmdastjórinn hefur áhyggjur og mögulegri smithættu það ekki sturtur allstæðir í farguðunum af því að það svona regla númer eitt að maður sturti sig áður og eftir og þrífi á milli þannig að nú að þetta náttúrulega rosalega mikið í tísku núna og þær hafa sprottið upp þessar farguður út allt
2: alveg geggjað að fara í þetta
1: geggjað, en það þarf náttúrulega að vera svona grunn hreinlendis aðstæða, svo kom ekki upp eins og hún kallar það hér svona cross-smit á milli fólks
0: sveppasíkingar og
1: eitthvað svona alls konar, þú veist, það getur verið hvað sem er
0: spara mætti miljardar með því að auka hámarsraða, til dæmis eins og milli Hvalfjarðarganga og Borgarnes það viðskiptaráð sem að koma með tillögur að því hvernig mætti mögulega spara bæði tíma og peninga við það og það ítalega fjallan þetta í morgunblaðin í dag en þá eru þeir að tala það að það verði 2 plus 2 vegir þarna á milli
1: tvöfalt báðu megin og hámarsraðin 110 km það mér spurning maður hefur stundu fundið fyrir því á þessum beinu köflum að megi að vera svona sérstaklega tvöfalt svona svo það alveg þvílík breyting og Reykjanesbrautinni finnst mér eftir rúma tvöfaldið
0: heldur betur
1: rosaleg breyting sko
0: Svo hefur líka verið að tala það hérna á innsíðu morgunblaðsins, þá hefur verið að tala þessar skýrslur sem að MAST sendi frá sér, þeir sendu til þriggja aðila, annars vegar Katrínur Oddsdóttur lögmanns og sín og ríkisútarfið og það alveg ljóst að Katrín Oddsdóttir hefur komið þessu áfram væntanlega vegna þess að hún að vinna fyrir hagsmunna samtök eins og samtök sem berjast gegn hvalveiðum. Þannig að það má alveg búast til því að það sé einhvers konar tenging þar á milli.

0: Ísland vaknar með ykkur og það á 15. morgni, helgin framundan. Mm-hmm. Mér sýnist þetta að vera bara alveg frábær ferðahelgi.
1: Ég ætlaði einmitt að spyrja svona því að það langtímaspár hafi verið leiðilega svolítið. Mm-hmm. Ég hef búið að vera bara með lítrinn á hérna þessu veðriðin í iPhone-unum. Mm-hmm. Það hefur ekki sérst til sólar á höfuðborgarsvæðinu bara í langan, langan tíma. En hvernig verður veðrið hérna veðurfræðingur?
0: Viltu að ég fari yfir
1: að
0: með
1: það svona? Já, mér langar því að ég veit að það eru margir eins og ég sem eru ekki droslega mikið að liggja við veðurspám. Þetta við treystum á góða veðurfræðinga í útvarpsþáttunum. Já, hvað er að gerast helgina?
0: Ég skal segja eitthvað svona samkvæmt svona gróflega.
1: Að því veit að fyrir austan er bara og norðan er bara happy go lucky.
0: Aha, sko austan víkur og verður sól á föstudag, á morgun, föstudag. Og það verður sól á öllum austari hlutalandsins og það svona, þetta kemur svona ská yfir landi þannig að það má ég að segja sko frá svona Húnaflóa og alveg austur fyrir en það náttúrulega, við verðum áfram í kókusbólunni hérna
1: en á vestu bara, já, sko nú ég bara að spurja því fyrir þá sem ekki farin það fullt af fólki sem ekki farin eitt mm-hmm. sem bara heima þessi af marskonur ástæðum
0: já.
1: Hvað í bóðið fyrir okkur?
0: Ekkert
1: Nei, látt ekki svo
0: Við erum Ísland vaknar og gáðu hundra Bjart sínustu

0: þér ekki?
1: Mega leikur í gær og við vorum að horfa í gærkvöldi. Áskjur, þú kommentarar ekkert á leikinn?
2: Nei, á leikinn í gær.
1: Já.
2: Nei, það var vegna þess að ég var bara mjög innbeittur yfir þessum leik. Ég vann í snarfara og það leikurinn var í gangi þar og þar voru trillu sjómarinnir sko alveg vaðandi
3: að fylgja. Þessi leikur í gær var allt annað heldur en Frakland Spát. Það var bara ekkert skemmtri af leikur því hann var eiginlega bara, maður sá í byrjun að Frakland myndi taka, nei að Spát myndi taka þetta. Mm-hmm. En þessi leikur í gær var að geðvegt spennandi.
2: Býtu, hann var 0-0 í hálfleik.
3: Já.
2: Og hvernig fór síðan? Ég sá
3: ekki þetta. Svo kom á 50. mínútu fyrsta markið frá Englendingum og allt var crazy.
2: Já, okay.
3: En svo eins og spekulantarnir voru að segja, ég er nú ekki spekulant og ég hef gaman að þessu.
2: Mm-hmm.
3: Þá gerði enski þjálfarinn svolítið mistök.
2: Okay.
3: Hann bara, skiptingarnir sem hann gerði, þá pakkaði hann bara í vörn og ætlaði bara að halda þessu 1-0 1-0.
1: Það var eins og vísendendur sögðu sko, þeir bara heila tjölduðu bara í
3: vörninni
1: sko.
3: Og en þá móti kom argentínski þjálfarinn og pakkaði í sókn, skipti inn og bara sóknum hann og þeir, sem það munur nú fyrri og seinni hálfleik, var alltaf bara gigantískur.
2: Okay.
3: Argentína valtaði yfir englendingana, maður bara, þú veist, þeir voru upp er ekkert á hinum helminn.
1: Það var bara að spilað bara við teginn á breskamarkinu.
3: Og það var bara lykt af mörkunum, alveg, þannig að það var að...
1: Já, það... Nei, svo var náttúrulega, við fengum náttúrulega svakalega sýningu hann í seinni hálfleik. Þeir mistu af hverju markinn á fætur og þeir fóru í stöngina frangjó eitthvað svona.
3: Þú greinilega horfður að leikin, ég sé, þú vorst að tala viti.
1: Come on, sjálfsögðu horfður. Og hérna, þetta, það lá bara mark í loftið.
3: Já, það lyktaði, ég segi þetta, það var bara endalaust og Messi, þó hann hafði ekki skorað sjálfur, þá lagði hann upp og hann er ótrúlegur sem aðeins.
1: Hann er flottur. Hann er hættur núna eitthvað.
3: Ég myndi nú halda samkvæmt aldrei að maður svona fara að þetta væri svona síðasta hófamanns.
1: Það er ekki 41 ás, minni það, í kringu það, en ég held að þetta sé síðasta
3: hann er 39 ára núna, þannig að, þú veist, þannig að hérna...
2: Þannig að úrslitaleikurinn verður þá Argentína og Spát.
3: Það eru spænsku meðlendu úrslitaleikur.
2: Já.
1: Það verður mikið blóðhiti þannig.
2: Eru þá ekki mikla líkur á því að Argentína hafi þetta?
3: Sko, vitið það? Nei, málið er það. Núna er nefnilega Spánn er ríkjandi Evrópumeistrar og Argentína er ríkjandi Suður-Ameríkumeistrar. Þannig að þetta er eiginlega bestu úrslit sem að fótbolta áhuga menn getur fengið. Finnst ykkur ekki talað vitist?
1: Það er bara eins og þú hafi verið á leiknum.
3: Já, eins og ég var á leiknum. Ég var bara heima hjá mér en mér fannst þetta mjög skemmtilegur leikur og hérna, ég horfði mjög spennt á
2: það. Hún hefur hringt í Valdibjörn í gær og bara
1: áttu
3: það
1: bara meint í
3: aðeins. Nei, veistu það, ég var bara að hlusta á hérna og svo frutum það var þetta síðasti leikur hans Hötta Magg. Hann er að hætta hjá RÚF.
2: Okay.
3: Hann var að segja það í fæstlöf á Facebooki gær.
2: Já.
3: Hann var að lýsa sinni síðasta HM-leik.
1: Hvað, akkur er hann að hætta?
3: Heyrðu, ég bara náði ekki hringi hér, þannig að ég veit það ekki
2: að það koma,
3: ég meina af hverju ekki.
1: Já. Hann er staðið sér frábælega.
3: Hann er búinn að staðenda sig og hann sagðist að það var líst 5 HM gegn á ferðum.
1: Það er
3: vel gert.
2: Það er
3: hann er bara svo Messi í þörða.
2: Sérstaklega ljósið þess að hann hefur nú ekkert verið lengi á RÚF. Hann var aðalega á stöð 2 í gamla daga og var það mjög lengi.
1: En þú ert alveg til fyrirmynda svona sokkamann. Þú veist allt um þetta.
3: Nei, maður er bara

0: Við erum ennþá spennt eftir því að vita hvort að sólin muni eitthvað láta sjá sig á höfuðborgarsvæðinu í dag. Það, maður veit svo sem aldrei hvað gerist.
1: Nei, en við erum samt, við samgleðjumst Norð- og Austurlandi. Mm. Ég ætla bara að segja það hér.
0: Á,
1: maður á að gefa aldrei öfunda.

0: munið eftir þeim tímum þegar voru filmur í myndavélum.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Munið eftir því.
1: Já, já, ég náði því.
0: Ok, það eru margir sem er að hlusta á okkur núna sem að hafa ekki hugmynd um hvað filma einu sinni er.
1: En það er svolítið að koma aftur, veistu það?
0: Nú, er það?
1: Það komið í tísku hjá unga fólkinu sem hefur áhuga á ljósmyndir filmur.
0: Já, ok.
1: Framköllun.
0: Ég man eftir þessu filmutímabili vegna þess að sko, maður náttúrulega fór og tók myndir af sólsetri og maður tók náttúrulega ekki 37 myndir af því, skilur.
2: Nei, nei.
0: Maður kannski splæsti þremur, en það voru bara hægt að taka kannski 24 myndir á eina filmu.
2: Það voru 12, 24 og 36.
0: Já, og þá þurfti maður síðan að, og maður kannski splæsti þremur myndum, og þú vissir ekki hvort það var, hún var of dökkuð og eitthvað.
2: Nei, nei.
0: Og svo þegar það var búið að hérna, framkallað eitthvað og þú færðu nærðið í þetta í framkvöldun, þá kemur allt í einu miði, þessi er bara tilvalin til stækkunar. Þannig að sko, já, það er bara eitthvað búin að skoða
1: já,
0: alla myndina.
1: Já, nákvæmlega. Sumir voru óslega glaðir, en maður bara byttu, það er eitthvað bara að liggja yfir í myndunum.
0: Já. Þannig að ef þú ætlar að taka brjóstamyndir á konunni þinn, þú sýttur að gera það í Hamburg. Þú er svolítið að frangæta þær.
1: Varstu mikið þar?
0: Nei, ég segi svona. Ég segi svona bara.
2: Ákvörðat. Heyrðu, en klukkan er að smetla í hálfa átta, hvað er að gerast í fréttum?
0: Jó, það er náttúrulega að vera að tala það hér að talsverð lækkun hefur orðið að undanförnu á litlum íbúðum á höfuðborgarsvæðinu og dæmi er að það hafi lækkað bara 20%. Það er svolítið mikið. Svo er viðskiptaráðið að tala það að það sé að spara hérna milljónir með því að laga veginn á milli Borgarness og Hvalfjarðarganganna og þar væri hægt að hafa vegakafla það sem að væru 110 km hámarshraði og með þessu væri hægt að spara bæði náttúrulega mikinn tíma og eins mikinn pening og þeir segja að þetta sé 11 milljarðar á ári, hvorki
2: menn að minna.
0: Nú síðan hefur komið í ljós að Katrín Oddsdóttir lögmaður hjá lögfræðistofu sem hefur runnið fyrir náttúruverndarsamtök fékk skýrslu MAST afhenda og þannig hefur hún væntanlega komist í hendurnar á Bandero. Það verið að fjalla þetta mál í morgunblaðinu í dag. Nú síðan er fjöldi frábæra greina í mokkarum þennan fimmtudaginn og við bendum á tvær. Ein er eftir Kjartan Leif Sigurðsson sem fjallar auglýsingar áfengisverslananna en þær hafa verið að sé áberandi undanfarið. Hin greinin er eftir Flóka Larsen sem skrifar viðartitling. Fugl sem talið að hafi sést á Íslandi nýlega en sérstaka nefnd þarf til þess að ræða komu hans til Íslands og staðfesta þessa komu.
1: Við erum bara ekki komið lengra í þessu þættum. Leið þú segir viðartitlingur, það hlær
0: einhver.
1: Og einhver er áskipall.
0: Já, já, nákvæmlega. Nú, Löggurlandi sefur aldrei, það var ökumaður kærður fyrir filmuð Afturljós sem er eitthvað einn alveg nýtt í skýrslum lögreglunnar. Ökumaður er kærður fyrir að hafa skráningamerki að framan, hafa ekki skráningamerki framan og svo var annar ökumaður kærðu fyrir að hafa ekki öryggisbelti spennt og ekki með öryggisskírteini með sér.
2: Það þarf nú að kenna mönnum að keyra.
1: Öryggisskírteini.
0: Já, öryggisskírteini. Nú það verður suðvestlæg átt í dag, hvassast norvestan til skýjað á vesturhelmingi landsins, bara svona rétt eins og venjulega og dálítið til væta af og til og það verður, hvar verður hlýjast í dag?
3: Á Austurlandi!
0: Akkurat, það eru 89 brottfarir frá Keflavík og sólsetur verður 21 mínútu yfir 11.
4: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Ísland vagnar á K100, það er búið að vera vesen og trópolin paradís sem ég á þér, Jón.
1: Nei, ekki þannig, sko, það er svona
0: fyrir ekki vandræði í paradís.
1: Nei, ég segi nú kannski ekki vandræði, ég meina, ég er í ágætu hjónabandi.
0: Já,
2: ennþá. Ágætu best,
0: eða
2: ekki? Ágætu best.
1: Ágætu best.
0: Gengur eitthvað á?
1: Það er svona búin að vera það er ákveðið svona í gangi akkur, það er eitthvað tímabilja á Maríu núna sem ég þarf eitthvað neginn
2: að heyrðu þetta áskir, að tímabilja á henni
0: akkurat,
2: það er alltaf einhverjum öðrum að kenna
1: og svo er takk hérna á eftir líka
2: Takk, Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna Svefn og heilsu og Workless Þór Bæring
3: K100, góðan dag
4: K100
3: Góðan dag
4: Góðan sjálfur
3: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Guðfinnur
3: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla í gjafapakningu frá Úlfatíma
4: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
3: Nei, ekki hugmynd
4: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
3: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það er bara...
4: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis
3: Ég skal bara klárlega gera það Það er réttur föstudagur
4: í þér Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilas

0: fallega betri.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
2: Sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
4: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
5: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.
6: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
7: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
8: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka í Vestmannaeyjum. Pennin Eymundsson.
9: HM tilboð á Top Wings, 50 vangir og 2 litra gos. Top Wings, smára lind. Upplifðu HM boltan í beinni, Bio Parties. Svo miklu meira en bara sportbar.
10: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
11: Í

0: Ragnar, og það fimmtudagur og það fimmtudagur fyrir ferðahelgi vegna þess að ferða, maður skynjar það bara núna að það fólk að pakka niður
1: já, já.
0: Sem á heima hérna á suðvesturhorninu og það allir að fara einhvert.
2: Það allir bara sko bæja þegar allir í fríi og það allir að flýja þetta veður sem að hér og fara í góða veðri og hitan.
0: Svo hvað, það hvað, tvær vikur í Vestlandarkið, það þrjár vikur eitthvað svoleiðis, þannig að það að skella á.
2: Og það náttúrulega geggjaði leikur í gangi eitthvað hundrað, minni vorum að segja frá
0: hann ekki. Akkurat,
1: um leið og þú heyrir lífið þér yndislegt, þá getur
2: hann Bara þegar við spilum það, þá getur hindin og fengið miða í dalinn, með öllu.
0: Má ég spyrja ykkur hérna, að því þið, við erum nú öll gift hérna
1: Já.
0: Og á ykkar heimili þá nú svona mismunandi í gangi, ég meina það náttúrulega margir á heimili hjá Reginu Hvernig það á þínu heimili til þessu? Ert þú stöðust að segja við manniðina hann að þurfa að ganga frá þessu og ganga frá hinu?
2: Sko, ég ekki bara við hann, heldur bara við alla, ég alltaf með fimm manna fjölskyldu Á öllum aldri frá 12 til, ég að vera 50 sko
0: Já.
2: Og stóri heimili liggur mikið við og það mikið af bæði rusli sem að fylgir okkur.
0: Rusl, við erum ekki að ræða rusl.
2: Nei, við erum bara að ræða svona, bara ganga frá, bara...
0: Við erum bara ekki að ræða rusl.
2: Ok.
0: Við erum bara að ræða bara það sem við eigum, dót sem við notum.
2: Já, ég endalaust, til þess að með svo úlingurinn, svona miðjan mín á fyrsta hæðin ég kem inn og ég vil segja alltaf því lappinn, horfi yfir herbyggið og ég segi bara, jæja. Ég þarf ekki að segja þetta meira.
1: Heyrur þú samt, sko, leið hún byrjar að tala þetta, hún fer að tala með hreim.
0: Og svo breytist þú líka. Svo breytist þú, hún verður svona bara svona...
2: Nei, veitir það, þú veist, ég að reyna... Nei, málega það. Okkur sem að við... Okkur við sem erum með svona yfir síninu á heimilinu, við viljum ekki vera tuðandi leiðinda byggjur.
0: Okkur sem erum með yfir sín á heimilinu.
2: Já, mér finnst ég með yfir síninu á heimilinu með þetta, kannski horfi öðru svo heimil heldur en allir hinir Ég vil hafa bara hlutin á vissan hátt
0: Segðu mig þegar þið Svenni giftuð ykkur og þið ákvæðu að fara í sambúð Var ykkur staðar svona skráð niður það sem ekki mátti skilja dót eftir á heimil
2: Nei, ég segi þetta blant hlutum við svolta hérna, ég strauja ekki
0: Nei.
2: Ég skrifa ekki undir neitt samningum að ég að strauja Það var það bara búið
0: Ok, ekki tala um
2: þetta En á móti kemur skrifa að hann heldur ekki undir samninga Hann er þetta ganga frá hann, ég minna
0: En sko, nú eigiði heimili saman
2: já.
0: Má hann ekki til dæmis leggja sokkana sína sko, hætta, fyrir framan sófan og hafa það þar til daginn eftir
2: Sko, þetta var að segja, nú er þetta setið yfir á mig En þú,
0: Nei, ég er að hugsa vandamál. Ég er bara að hugsa almennt vegna þess að sko
2: Ég segi bara það vandamál, þetta þú vandamál
0: Akkurri?
2: It's a you problem
0: Nei.
2: Jú, af því að þú vorst að núna setja þetta frá mig Þetta er greinilega vandamál heim ég
1: Sko, ég segi eins og þú samt Jón Sko, ég meina, Elín mín, sko, hún hérna bara núna í þar síðustu viku Þá segir hún, ég er honum hundleið á því að ég þarf alltaf að vera að taka upp skítu og nærbjörsutan þínar af gólfinu
0: Segir hún?
1: Já,
0: okay.
1: Og ég bendin á það, býtu Af hverju, og ég þarf alltaf að vera að setja þetta í korfuna, segir hún, og ég segi, býtu, hver baði þig það?
0: Akkurat?
1: Ég vil hafa, kannski bara nærbúrsutnar,
0: ég á þetta baðherbyggi, og ég vil hafa nærbúrsutnar hann á gólfinu.
1: Akkurat?
0: Akkurat, ég skilði fullkomlega, svona... ég skilði fullkomlega.
1: En nú er Regína bara komin í lagsest í Helgan Stein, held
2: ég.
1: Hérna.
2: Ég ætla bara að leiða ykkur að grafa, aðeins með bara sjálfis.
0: Nei, sko, nú er
2: eitthvað
0: svona feis. Ég veit að konundar að farna daga, það sem hún í eitthvað svona mótþróaröskun það að sko þú veist, af hverju gekkst þú hún reyndar að kvarti við því vegna sem þegar ég fer á mótnana þá oft svona handklæði og ég kannski labbi yfir það, ég geng ekki frá því
1: Nei.
0: En sko, og ég geri það stundum en sko, það ekki hægt hins vegar að leggja það á okkur að vera alltaf að kvarti við því að það sé ekki gengi frá
2: Nei, vil ég þá ekki bara gera það í staðan fyrir að sé að vera kvart vil ég þá ekki bara ganga frá það verður ekki kvart það verður ekki tuð
0: Nei, en sko, við eigum heimili líka sko.
2: Ég veit það, en hún sko, líka
1: En vill hún þá freka frá tuði frá okkur ef því, betur, hvar eru nærbúrsöndar
0: mín?
1: Ég seti það hérna á gólfið
0: Akkurat, svo tínist náttúrulega alls konar hlutir í hreinsum
2: Ég veit ekki en alveg það, sannig sagði, hvar eru sokkanir sem ég skildi eftir þeir eru fram að sjóða
0: því
2: Þeir voru hreinir, ég sagði, ég gekk frá þeim í óhreinir En þeir voru ekki óhreinir, hvern á ég að vita það
0: Veistu það, Áskeið, það er svo gott að hafa konu inn í þættin sem skilum hann
1: En segðu mér eitt, merkilegt þú segir, hún er að ganga ganga í gegnum eitthvað
0: face
1: já, já,
2: tímabil
0: já.
1: Kemur þetta og fer alla jafna
0: já, vegna þess að sko meil þetta ásins þá gengur þetta bara alveg þokkalega fyrir sig
1: já, svo koma svona tímabil
0: já, þetta með sinns og þegar ég fæ mér eitthvað að drekka
1: já.
0: Þá klára ég að drekka það og ég geng alltaf frá því
2: setur dósina á vaskin Vitið það, ég bara næði þess ekki allir á mínu heimili, þeir eru búin að drakka eitthvað dósa og setja hann hjá vaskin
0: já.
2: Í staðan fyrir að setja þessum dósa geimslan er og hver heldur að þú það svo ganga frá dósinu og hann í dósa geimslan
1: Þarf enginn að gera það
2: Jú, ég... annars bara verður allt fullt af dósum á okkur stöðum sem er ekki verið
0: sko, Dósindar hafa horfið hann
1: Stendur eitthvað staðar að dósindar með ekki verið hann
2: Egið þið líka svona borð heima sem að þið setja alltaf og svo bara hvernig
0: Já, töfraborðið

0: segja, það er nú bara að skrifa.
1: Og maður segir bara gracias, gracias, allt þín að spot, það bara við erum að tala spænsku hérna.
0: Og það á sunnudaginn, úrslita leikurinn.
1: Já, ég var að haldi inn og komið hugmynd núna.
0: Nú?
1: Slagaraslagurinn hefði ekki að hafa bara, hérna, þemað eitthvað svona spænsku meldi.
0: Já.
1: Eitthvað svona sem spænska kemur fyrir í laginu eða eitthvað svolist. Hvernig væri það?
0: Ég alveg til í það, það yfirleitt alltaf mjög skemmtilega og góð lög, sko.
1: Það nefnilega þannig, sko.
0: Það á föstudaginn kemur, en hins vegar í dag ætlum við að þakka fyrir okkur.
2: Ok.
0: Og ég svona var aðeins að velta þessu fyrir mér hvaða er sem að við ættum að þakka fyrir núna. Við erum búin að þakka fyrir veðrið svo oft og sólina og veturinn og alls konar svona. Ég held að þessi komið tími til að þakka bara fyrir íslenskt samfélag.
2: Ok.
0: Þessi hvað það ekki vera eðlilegt?
2: Ég bara, ég til í það.
1: Mér finnst það alltaf fallegt og maður á að gefa af sér og þakka fyrir það sem maður hefur.
0: Akkurat, og þó við séum ekki alltaf sátt við það, skilur við
1: og ekki alltaf sammála því.
0: Nei.
2: Jón minn, gerðu svo vel, segðu takk.
0: Takk Ísland fyrir að vera svo lítið land að maður getur hitt fyrrverandi, núverandi og framtíðar vinnuveitanda sinn í sömu röðin í Bónus og allir þykjast vera mjög uppteknir af avokadónu.
1: Ég held að þú varð að tala um þessu hvað fyrrverandi, núverandi og framtíðar maka.
0: Já, nei,
2: ég held það líka.
0: Nei, ég var nú ekki þar, sko. Takk íslenska samfélagið fyrir að tryggja að enginn sé nokkuð tíma meira en tveimur símtölum frá manneskinu sem hann er að tala illum. Þetta heldur okkur allavega heiðarlegum eða svona minnst okkur stil láværum, skiljiði. Þetta er alltaf svo stutt í þetta. Takk Facebook á Íslandi fyrir að vera bæði fréttamiðill, bæjarfundur, sálfræðitími og vettvangur þar sem fólk sem hefur aldrei rekið fyrirtæki útskýrir hvernig á að reka landið.
2: Já,
1: þetta er svo margt til í þessu.
0: Akkurat, takk Íslendingar fyrir að spyrja alltaf hverra manna ert þú? Ekki vegna þess að við séum forvitin, heldur vegna þess að við þurfum að vita hvort við megum halda áfram að segja söguna.
2: Já.
1: Hvað sögur?
0: Já, það oft sem að maður að segja einhverja sögur sem að snerti fólk.
1: Það líka að vera að spyrja út öðru, sko.
0: Jú, mikil ósköp. Takk Íslands samskipti fyrir að gera setninguna. Við verðum í bandi. Að kurteislegri leið til að kveðja manneskju sem við ætlum mögulega aldrei að tala við
2: aftur. Nei, hún ennum eiginlega ekki að tala við.
1: Nei. Segið þetta í alvörunni.
0: Já.
1: Verðum í bandi og verðum ekki að meina með því.
0: Já. Takk litla samfélag fyrir að gera ómögulegt að með því að leyn að gera það ómögulegt að fara leynilega til læknis, lögfræðings eða á dekkjavæstæði. Einhver sá bílinn fyrir utan og nú er málið komið í þrjá fjölskylduhópa. Farið þið til dæmis á húð- og kynsjúkdómadeildina? Hvað er hvernig það?
1: Ég er hún bara, til ennþá?
0: Já, ég er
2: bara ekkert þangað að sækja.
0: Nú, já. Takk litla samfélag og íslenska veðrið fyrir að gefa okkur endalaust umræðefni þegar við höfum ekkert annað að segja. Jæja, þetta ætla bara að halda áfram. Engi veit nákvæmlega hvað þetta er, en það eru allir sammála. Takk Íslendingar fyrir að vera svo hjálpsamir að þegar maður spyr einn aðila ráð, fær maður 12 svör, 3 persónulegar reynslusögur og símanúmer hjá frænda sem reddar þessu.
2: Já, akkurat.
0: Takk Íslenskt fjölskylduboð fyrir að byrja sem rólegt kaffi en enda alltaf á umræðin fasteignaverð, vegamál, Evrópusambandið og hver fekk stærstu sneiðina að Marens tertunni 1925. Takk Ísland fyrir að vera staður þar sem maður getur orðið þjóðþekktur fyrir eitt viðtal, eina Facebook-færslu eða hafa staðið aðeins of nálægt fréttamanni í beinni útsendingu. Og að lokum, takk litla Ísland fyrir að vera land þar sem við þekkjum næstum öll hvert annað, erum sammála um mjög fátt, rífumst eins og stórfjölskylda og mætum svo öll saman í næstu jarðaför, brúðkaup eða útastátt. Við erum kannski ekki mörg, en við erum alveg

0: Ísland vaknar og K100 klukkan alveg að smetla í átta.
1: Jú, og eitt enn svona áður við förum í fréttir Ásgeir. Mér langar hins vegar til þess að halda áfram með þennan dagskrálið sem að hefur verið að vaksa aðeins mikið í vinsældum á meðal kvenna. Og það þessi ráð sem að við gefum konum hérna rétt fyrir klukkan
2: Já,
1: átta.
2: Já, en manstu, núna fyrir svona tveim viku, þá sagði Regína, þú varst búin að finna ykkur ráð fyrir karlmenn. Ég búin að bíða spennt
1: okay.
2: að gera það. Okay. Má ég þó komast það í næstu viku?
1: Nei, ég nú eiginlega bara væri rosalega gaman að heyra. Ertu með eitthvað ráð?
2: Ég meinti
1: þetta
2: strax bara.
1: Vita hvort það sé eitthvað viti í þessu.
2: Já, þetta svona allavega en að konur, þetta samkvæmt mjög stöðlum rannsóknum, sko. Mm-hmm. Að konur vilja karlmenn sem vilja, sem eru óhræddir við að drepa kóngulær og athuga hvort það sé ykkur morðingi í myrkrinu eða skrimsleit í rúminu eða ljónin í skánu.
1: Ha?
2: Já. Viljum hugrekki.
1: Í bara, mér finnst þú kongur ógæst
2: Hann bara strax
0: Ég veit að hann fölnar sko, ef hann fær, ég man alltaf eftir myndbandina þér þess að hún varst að eldast mús upp í sumarbústað Ég hef aldrei séð, já, prættan einstakling og ævinni
2: þetta En konur, þetta finnst þau okkur sexy
1: Eitthvað finnst þetta sexy
2: Já, bara nú láta okkur vita hvað menna þó að þið sér hættu þetta Þú veist, fake it till you make it
1: Ok
2: Hvernig þýðu þið þá íslensku?
0: Já, bara, já, fake it till you make it Fake it till you make it
1: Okay, ég ætla samt ekki að sleppa góðu ráðinu mínu
2: Nei, í dag. Nei, komdu með það.
1: Vegna þess að ég hef verið að gefa konum ráð hérna hvernig þær geta aukið hamingju sína í samböndum. Mm-hmm. Ekki bara þannig að það séu einhleypar. Heldur, sko, við þekkjum það karlmenn að við erum oftast miklu fyrir að fyrirgefa í rifristum, ekki satt.
2: Mm-hmm. Ég held að það sé nú bara mér sé þetta eftir mörgum, sko.
1: Nei, sko, það er, venjan er það þannig að konan situr miklu lengur í svona svona, nei, ekki talað mig ég ennþá í fílu, skilur en ef að kona snýr þessu við hins vegar, og hún bara fyrirgefur strax í hvelli og ekkert vesinn og svona, þá eykur hún hamingju hjónabandsins verulega
0: ef hún leifir manni að eyðileggja góða fílu þá eykur það hamingju ná
2: Ertu sem sagt að mæla með því fyrir konur að segja fyrirgef
1: Já Kannski ekki að Ef ekki bara fá fréttir.
0: Jú, við skulum bara fara í fréttir.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Svefn og Heilsu. Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
4: Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
5: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
6: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
9: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland. Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
10: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagerinn Smáratorki.
11: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
12: Arterix, Patagonia, Marmot, Rapp, Skarpa, Jetboil, Otlo og Vot. Fjallakofinn gerir útivistina betri.
1: Klukkan er átta, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbs.is og Mokka-appinu. Talsverð lækkun hefur á undanförnu orðið á verði lítilla íbúða í fjölbýlishúsum á Reykjavíkursvæðinu. Áætla fasteignasalar og hún geti í sumum tilfellum verið alltaf 20%. Sveinn Eiland, fasteignasali hjá Landmark fasteignamiðlun, segir í samtali við Morgunblaði í dag að á síðustu missurum hafi í vissum tilvikum myndast kaupenda markaður. Hann sér sölu ekki jafn hraða og áður og eignir í dag seljast oft undir ásettu verði. Lesum á ítarlegt viðtal við Svein í Morgunblaðinu í dag. Sparam á miljónir klukkustunda og miljarda króna með umbótum á stofnvegakerfi landsins og hækkun á hámarshraða á ákveðnum vegaköflum upp í 110 km. Viðskiptaráð hefur gefið út skýrslu þar sem fram koma nokkrar tillögur umbætur á vegakerfi landsins. Ábata samasta verkefnið uppbygging leiðarinnar frá Hvalfjarðargöngum til Borgarness. Þannig væri hægt að sögn Viðskiptaráðs spara 1,3 miljónir klukkustunda í bíl á ári eða 11,2 miljörðum króna. Á ári. Alls hefur matvælastofnun MAST afhent þremur aðilum eftirlits skýslur velferð dýra við hvalveiðar. Katrín Oddsdóttir, lögmaður hjá lögmannsstofu sem starfa hefur fyrir fjölda náttúruverndarsamtaka sem barist hafa gegn hvalveiðum, fékk skýslurnar afhentar einnig ríkisútvarpið og sín. Forstjóri MAST, Rönn Ólína Jörnsdóttir, var spurð 5. júli síðastliðin hverjir hefur fengið skýslurnar afhentar og neitaði hún að skip fyrir Bandero hefði verið afhent gögnin. Sólin hefur leikið við íbúa Austurlands á Seyðisfirði og á Seyðisfirði mældist hitinn 28 stig í gær. Þar með var hitamet sumarsins slegið. Íslenskt hitamet var þó ekki slegið í gær en það var á Teigarhorni árið 1939 þegar hitinn náði 30,5 stigum. Mestur mældist hitinn í gær 28 stig á Seyðisfirði klukkan 10:12 og 27,9 stig í Bakkagerði á Borgarfirði eystra klukkan 11. Og malbyggun á Ártunnsbrekku nú lokið en nokkri kaflar hennar hafa verið malbyggað nú í sumar. Fjallað hefur verið miðju akrein brekkunar til austurs en hún hafði komið illa undan vetri og hafði fyrir malbyggununa myndast þar djúp fjólfur sem grafin voru í malbyggið með tilhörandi hættu fyrir ökumenn. Malbygguna framkvæmdum þó ekki alveg lokið á þessum slóðum en til stendur að malbygga 1,6 km kafla á miðju akrein Miklubrautar frá mislægu gatnamótunum að Grensásvegi. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær mjög góðar. Ein er eftir Kjartan Leif Sigurðsson sem fjallar auglýsingar áfengisverslana sem hafa verið áberandi undanfarið. Hin greinin er eftir Flókar Larsen sem skrifar viðartitling. Fugl sem talið að hafi sést á Íslandi nýlega en sérstaka nefnd þar til þess að ræða komu hans til landsins og leita staðfestingar. Nú, löggulandi sefur aldrei, ökumaður var kærður fyrir filmuð afturljós í nótt sem alveg nýtt, ökumaður var líka kærður fyrir að hafa ekki skráningamerki að framan og svo var ökumaður kærður fyrir að hafa ekki öryggisbeltin spennt og ekki með ökuskírteini. Í dag verður suðvestlæg átt, hvassast norðvestan til, skýjað á vesturhelmingi landsins og dálítið væta af og til, bjart með köflum austalands en líkur á stöku skúrum þar síðdegis. Gert ráð fyrir alltaf 22 stiga hita og það verður hlýjast á austur og suðausturlandi. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9. Ísland vaknar.

0: sæl aftur og velkomin að viðtækjanum. Við erum Ísland vaknar í dag, er 5. dagurinn 16. júli, seinni hálfleikur hafinn.
1: Já.
0: Hvað svona fyndir við það?
2: Æ, mér finnst bara sumar í hámarki.
0: Já, leikur við þig.
2: Og við erum búin að hlæja svolítið mikið þessa vikuna.
0: Já. Við bara settum okkur í gírinn og sögðum bara að þýð ekkert að láta neitt veðrið hafa áhrif og okkur vill að hafa gaman.
2: Það svolítið þannig, þetta búið að vera Groundhog Day að sást aðeins til sólar hér á höfuðborgarsvæðinu svona 6 leytið. Og vonandi bara, þetta eitthvað sem mun koma meira að í dag?
1: Já, já. Smá glenna aftur núna rétt á þann.
0: Já.
1: Bara í svona sekundubrot.
2: Ég hefði að horfa í hinn áttina.
1: Það var svona gingú.
0: Já, já, þetta náttúrulega... Þetta náttúrulega bara glennur sem koma.
2: En muni, HM í, sko, hámarki, það úrslitin helgina.
0: Tveir leikir eftir.
2: Lögða og sunnudag.
0: Veisla.
2: Veisla?
0: Já.
2: Sunnudagur verður sem ekki veisla, við verðum bara allir bara að tala spænsko á sunnudag,
0: sko. Það náttúrulega verður að vera, sko...
2: Argentina og spænjól.
0: Já, byttu nú við, maður verður að vera, það þýðir náttúrulega ekki að vera í ferðalega um helgina þá. Maður verður að vera bara heima.
2: Nú byttu
0: Já, það er bara stórt sjónvarp,
2: skilur. Það fullt af stöðum sem eru núna með alls konar tilbúið gangi og horfum á leikinn og fáum okkur að borða. Já,
0: svo náttúrulega að þetta fara náttúrulega út í náttúruna.
1: Nú?
0: Já, ég meina þú veist að vera bara út í náttúrunni. En annars sem er langar til að spyrja þig að, hefur ekki heyrt að ef maður gengur of langt í kynlífinu, þá getum að fengið það einhvern veginn gengur svona nægulegt manni í heyrninni.
1: Hvað ertu að segja?
0: Já.
1: Getur ekki talað þess herra?
0: Já.
3: Í

0: fjárhæðir í útvarpi.
1: Taland það að lott og vinningurinn. Yep. Það svo fyndið að því að þú veist, þetta júli og það ekki þeim allir einhvern veginn bara í slökun og í frí. Lott og fer ekki frí.
2: En byrju, hvað er potturinn hár núna?
1: Heyru, hann að nálgast 100 miljónir.
2: Þetta ekki að grínast?
1: 95 eitthvað miljónir og við hérna á K100, við náttúrulega að sjálfsögð erum við með meðal að gefa okkar bestu hlustundum. Þannig að þið verður að fylgjast með hérna eftir að hlusta alveg til klukkan 9 og ef ekki allan dag bara.
0: Og svo það klassiska spurningin, hvað myndum við að gera með að myndum við fá 100 miljónir í lottóinu? Hvað þetta kaupa mikið að blúa eftir fyrir það, Jón?
2: Aðeins slætti.

0: hann stefnir í 100 miljónir í lottóinu.
1: Það er nefnilega bara rétt hjá þér, Ásgeir Páll. Mm-hmm. Það stefnir í, ég held að hann sé komið núna upp í 95 miljónir.
0: Jeps.
1: Og við erum inn okkur með þess að viljum að gefa hérna eftir augnablik. Við opnum síman eftir örskammastund.
0: Mm-hmm.
1: En ég las að segja ykkur frá þér, það var annafnilega heppin Íslendingur sem vann núna tæpar 65 miljónir króna þegar hann fekk sko þriðja vinning í Eurojackpot síðustu viku. Og það kemur í tilkynningu fram í tilkynningu frá íslenska getspá að rúmlega 50 kallmaður sem spila reglulega í leikjum íslenska getspár hafi neyðist til að taka sér öll að pásu á vinnudeginu vegna að það var einhver samstarfsfélaga sem var svona sitt hann þurfti bara, ég geti ekki gert neitt fyrir að þú veist þú búið með þitt.
0: Okay.
1: Á meðan hann beið heyrði hann Eurojackpot auglýsingu í útvarpinu og opnaði lottóappið og keypti sér miða með sjálfvali og hann fekk 65
0: milljónir
1: í þriðja vinning.
0: Í
1: þriðja vinning, í Eurojackpot sko. Þá alltaf erum við að tala hérna, er það ekki Evrópa og svona, þetta er ekki bara Ísland sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það borgar sig að taka þátt í þessu öll. En við eigum hérna tvo meðastrákar, eða ekki bara opna símann
0: núna
1: 571-11. Þið þurfum að segja okkur, hvað myndið þið gera þeim til að fá 95 miljónus? Vá, það var ekki lengi síminn að fara í gang.
0: Nei. K100, góðan dag.
2: Góðan.
0: Hvað ætlað þú að gera þú fær 95 kúlur?
2: Ég nú ekki alveg viss.
1: Ertu ekki viss? Ég hefur aldrei hugsað út í þetta svona yfir.
2: En ætli maður myndi ekki fara eitthvað að gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni.
1: Já, fara eitthvað svona erlendis eitthvað svoleiðis.
2: Já.
1: Já, leifa öllum bara að njóta sín og taka sér frí bara á vinnunni.
2: Já.
1: Mér líst bara vel á þig og þín nice. Plön. Að því með það er svona leiðalesta svari, borganu við skuldirinu, þetta er náttúrulega verðum að gera það sko aðeins. En kæri hlustandi, þú varst að vinna með það í lottó á laugardaginn, hingrað á línunni, ætlum að fá upp í syngrum því og kæri hlustundir, ekki hætti
0: að
1: hringja.
0: Ákvörðat 571, ætlum við erum með fleiri lottómiða til þess að dreifa hér út, en hér eru Kali og komnir að stað og

0: lottó með hana, því þeir ekki lengur að ringja út af þeim.
1: En við ætlum að gefa aftur lottó á morgun í fyrramáli, þannig að borga sig að hlusta. Og það borga sig að hlusta á K100 og næstu vikur þangað til að verslunmannahelgin kemur.
0: Já.
1: Af því að ef að þið hlustendur heyrið okkur í einhverjum okkar þáttum spila lífið er yndislegt með Hreim Ólandssonum, þá... er þetta hringin og þá getum við unnið tvo miða í dalinn með sko herjólsferð með bíl og veitingastæðin, vöruhúsin og allt saman.
0: Er þetta ekki stærsta þjóðhátíðalag allra tíma?
1: Í, þetta er allavega þekktasta.
0: Já.
1: Ég myndi að segja það.
0: Þetta og ég veit og kemur í kvartíminn.
1: Já, og svo já. Líka getið tekið þátt inn á Facebook síðu K100, það er komin fæsla inn. Það þurfum við bara að segja hvernig þið að taka með ykkur, þá erum við komin í pottinn.
0: En til þess að vinna 15 sekundum forleikinn þarf að byrja á því að hringja núna strax í 5 7 7 1 11 11, komast í gegn og
1: vinningurinn. Háskir er alltaf með nokkra forleiki bak við eirun.
0: Akkurat, bæði eirun.
1: Það er nefnilega gjafakort á Brasseri Ask sem við erum búin að vera með í sérstökum fókus þessa vikuna.
0: Akkurat.
1: Gefa hátíðishlaðborinn og gjafabreifinn og svo er meiri sér steikarhlaðborinn sem ætlum að gefa morgun.
0: K100, góðan dag.
2: Jó, góðan og blessaðan daginn.
0: Ert þú til í þinn forleik?
2: Ég er alltaf til í forleik.
0: Er það ekki? Herðu, þá ætla ég að setja hann í gang og ég spyr hvað heitir þetta lag og hver flytur? Hvaða lag er þetta og hver flytur? Gríðarlega vinsælt lag búið að vera núna í að undanfæri misseri. Hvað segirðu?
2: Ég verð að
0: leifa
2: næsta.
0: Þú verð að
1: leifa
0: næsta.
1: Ég held að þetta sé of nýtt fyrir þennan mann.
0: Gæti verið, þetta er Chapel Rowan og lag sem heitir Good Luck Babe. Þannig að þú reyrir aftur seinna og ég segir bara Good Luck Babe.
2: Takk
0: fyrir. Gaman að hér í þér. Gaman hundra, góðan dag.
3: Daginn.
0: Hæ.
1: Vist, þú hefur vita lagi sem var hérna rétt á.
3: Við
0: varum reynda að
3: ringin fyrir
0: Óskalag.
1: Nú,
0: já.
1: Það er ekki gæst lengi. Það er nú gaman, hvað langar þig að heyra?
3: Þetta
1: er alveg bein útsending hér.
0: Já, akkurat, þú ert að hlusta svolítið á eftir. En hlustaðu nú á okkur í símanum en ekki í útvarpinu. Hvaða lag langar þig að heyra?
3: Billy Jean með Michael Jackson.
1: Billy Jean með Michael Jackson, hver veit að við skellum því á eftir. En takk fyrir þetta.
0: Gaman að heyra í þér. En síminn er 5 7 1 11 11, við erum í forleiknum sem sagt núna.
1: 15 sekundar forleiknum, hver veit hringir inn, fær sinn eigin forleik. Og við erum með gjafabréf frá Brasseri Aski, veitingastæðina sem er búin að vera í 60 ár.
0: Nákvæmlega.
1: Á Suðurlandsbrautinni. 1966.
0: K100, góðan dag.
4: Mjög góðan daginn.
0: Ert þú til í þinn forleik?
4: Heldur betur.
0: Erðu, hér kemur hann. Hvaða lag er þetta og hver flyttur? Ding-ding-ding-ding-ding-ding. Hvað heitir lagið? Hver flyttur það? Og svo er það búið.
1: Þetta var í mjög mikilli spilun hérna.
0: Og er?
4: Ég hef ekki
0: hlug. Ertu ekki að grínast? Hörðu, gaman að heyri þér. Takk fyrir þetta.
1: En segðu okkur hinn, hvaða lag var þetta?
0: Þetta er lag sem að er flutt af Shabu Sei og heitir Abar Song.
1: Nákvæmlega.
0: Tipsy, svona undirtitill. K100, góðan dag.
5: Góðan daginn.
0: Þú til í þinn forleik?
5: Já.
1: Ertu búin að vita bæði sem búið koma undan?
5: Nei.
1: Nei, ok.
0: Hér kemur þinn forleikur og við spyrjum hvað heitir þetta lag og hver flyttur? Þetta er svo gott laga maður. Hvaða lag er þetta og hver flyttur?
1: Nú er ég orðin úlingur aftur.
0: Ó, búið!
1: Nú er ég orðin úlingur aftur, Áskei Þór.
0: Hún yngdist bara upp um 25 ár. Hvað segirðu?
5: Heitir þetta ekki One Love?
1: Með... Þetta er sem ekki all... út með helmingin rétt hann. Næstu því. Eitt fjóla.
5: Ég veit það ekki.
0: Veistu ekki hver flyttur þetta
1: lag? Ég var að vanga við þetta.
0: Já, ég var bara að vanga við þetta í gærkvöldi.
1: Þetta er geggjalag. Þetta er einn frægast til hljómsveit.
0: Þetta er lag sem heitir One. Og þetta er U2 sem að flytja þetta.
1: Þetta er svo gott lag. Mér langar að heyra þetta eftir.
0: Já, eitthvað kannski rúlum því bara á eftir.
1: Má það ekki alveg? Skelfur, það tekum við tilbaka í partí, heim hjá Inga vini mínum í gamla. Þá vorum við að spila U2.
0: Og vangaður við hann eða?
1: Ekki hann, það voru fleiri.
0: Okay.
1: Það voru fleiri hann.
0: 571 11 við eigum fleiri forleiki hérna up our sleeves eða upp í ermónum.
1: Upp í erminni.
0: Erminni á.
1: Nú ég var að segja að þú væri með forleikina bak við eyrun, ertu líka með upp í erminni?
0: Ég er með þetta út allt, ég treg þetta allstað frá. K100, góðan dag.
6: Já, góð dag.
0: Ert þú til í þinn forleik?
6: Okkana.
0: Hann kemur hér, hvað heitir lagið og hver flyttur? Þetta náttúrulega eitt af því að það stærsta og einu vins að
1: það stærsta. Þú ekki þetta, vinur?
6: Ó, já, ég með þetta í haustum sko.
1: Já.
6: Þetta er Friðrik Dór.
1: Já. Þetta er svona fyrsti hittar, almennileg hittar þess. Myndur ekki segja það?
6: Mér langt að segja með þér.
1: Nei.
0: Nei, ekki með þér.
1: En með þér þá stöndum við.
0: En þú ert svo, já, við stöndum saman.
6: Og það er gaman.
1: Já, það kom,
0: Já, vel að verki staðið. Heyrðu, hvað heitir þú?
6: Guðmundur.
0: Guðmundur, þú rúllaðir þessu upp og fékkst örlitla aðstoð en ekkit rosalega mikla.
6: Bara fínu.
0: Hingað á línunni, við ætlum að fá þetta upplýsingar um þig og koma vinningnum á þig.
1: En ætlaðu að spila hvað? Ég var að spila
0: hvað spila? Já, já, já, já, já,
1: já, já, já, já, já,
0: já, já, já,
1: já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já,
0: já, já, já, já, já, já,
1: já, já, já, já, já, já, já,
0: já, já, hann muni það?
1: Ég veit ekki.
0: Það er ekki meðmæli að þú vannst ekki eftir hún.
1: Láttu ekki svona.

0: Tekja til því þar ótrúlega mikið af nýjum þáttum einhvern veginn núna á Netflix og streymisveitunum bæði nýjóntalega heim hérna, þeir sem eru hér á Íslandi og þeir með Erlendu en ég einhvern veginn í voða litlu stuði til þess að horfa eru þið?
1: Ekki fleiri þennan sömrin ég man alltaf gamla dag þegar við vorum með áskrift að stöð 2 hér stöð 2 þá tók kjóki oft frí á sömrin
0: Já, bara,
1: ég hætti bara í þrjá mánu að borga stöð 2 að því að það var svo lítið verið ég vildi allir var út að leika sér og það bara minka maður sjómas áhörðið í sumarið þegar maður var meira úti en ég get ekki sagt því að ég hef gert það núna það mikið búið að reyni en ég búin að vera mikið að horfa á Apple TV eða sérst Apple sjómarfið og ég ótrúlega spennt yfir Cape Fear ég var líka að tala þetta næn þetta eru geggjaðir sætti
0: ég ætla að bíða með að horfa á það fram til í haust
1: það eru svolítið þetta er, ég myndi ekki að bíða
0: þetta, ekki.
1: Nei, þetta eru geggjaðir þættir og nú ég komin þannig að nú ég komin að horfa það í línulegri dagskrá þegar kemur nýr þáttur okkur um föstu deg þannig ég spennt að morgun kemur nýr þáttur og síðan ég að horfa mjög skemmtilega þætti sem heita Maximum Pleasure Guaranteed
0: Bittu nú við
1: Þetta ekki eins og þið haldið Því megi getið haldið þetta sé eitthvað konar 18 plus
0: Já, dingaling
1: Nei, það ekki alveg rétt Þetta eru geggjaði þættir
0: Og fjallan hvað?
1: Einstæða móður sem að flækist svolítið inn í morð og sakamál Þetta mjög skemmt Ég horfði bara einn þáttundaginn og var eitthvað aðeins byrja að segja frá svo hérna

0: nú erum við komin á þátt 7 og það verður alltaf flóknara, flóknara, flóknara og áhugaverðar og áhugaverðar.
1: Og ekkert svona maximum pleasure, það er bara...
0: Það byrjar þetta jú á, þetta er þessi einstæða móðir er að leita til náðar, hvernig get ég sagt þetta, svona það heitir Camboys.
1: Camboys?
0: Já, þetta er einhvers konar OnlyFans en alltaf ekki OnlyFans.
1: Já, ok.
0: Og þá er hún að tala við, þú borgar ungum manni fyrir að tala við þig og svona...
1: Ok.
0: Rósa þær og svona. En svo allt í hennu flækist hún inn í bæði svona Scamboy og morð og alls konar. Þannig að ég myndi mæla með þessu þessum tveimur þáttum á Apple. Maximum Pleasure Guaranteed og Keifir.
2: Ég er sko einblíni á að horfa bara á eitthvað bátatengt núna.
1: Já,
2: á
1: lofbót.
2: Já, nei, það er sem sagt ný heimildamynd á Netflix núna sem heitir Shipwrecked, Nightmare at Sea. Þetta er heimildamynd sem kom út núna fyrir á þessu ári, en hún fjallar eitt allræmdasta sjóslís 2001. aldarinnar.
1: Þannig að skipi sem að fór strandaði.
2: Costa Concordia, skemmtiferðaskipi sem að strandaði undar eyjunni Gigaló á Ítalíu.
0: Jó, það var svona draugaskipið. Var það?
1: Nei. Það bara strandaði bara eiginlega alveg upp í landi og þetta var heilmikið mál í margar vikur, sko. Ég man eftir þessu fréttadæmi.
2: Í þessari mynd er að finna áður ósíð myndefni og slysinu, upptökur úr svartakassanum, viðtöl við farþega og björgunaraðila og síðan endurgerð á því hvernig þessa atburðarás þróaðist. Það voru 4200 manns um borð þegar þetta gerist.
1: Ég ætla að fara, ég tippa hins vegar á hana maximum pleasure. Ég ætla að tjekka
0: því fyrir. Guaranteed.

0: Við erum Ísland vagnar á K100. Hættinum hefur borist bréf.
1: Jú, frá hverjum?
2: Frá hverjum?
0: Hver sendir bréf þetta? Ekki hugmynduð en bréfuritari spyr hvort það sé ekki komið að frétta yfir liti.
1: Mikil ósköp og það akkvart komið að því núna og við erum að segja frá því í fréttum hér að talsverð lækkun hefur verið á undanförnu að litlum íbúðum.
2: Byrjað bara aftur, við erum í beinni húsningu, byrjað bara aftur Jóni,
1: Talsverð lækkun hefur verið á undanförnu á verði á litlum íbúðum en þær hafa lækkað alltaf 20% segir hér og það líka verið að tala hérna með Svein Eiland fastagnarsala í Morgunblaðinu í dag. Nú, viðskiptaráð segir að það megi spara milljónir klukkustunda og milljarða króna með umbótum á stoppvegakerfi landsins og það má hækka hámarshraða á ákveðnum vegaköflum upp í 110 km klukkustund. Og svo líka verið að segja frá því að Katrín Oddsdóttir lögmaður hjá lögmaðstofu sem starfað hefur fyrir fjölda náttúruverndarsamtaka sem hafa barist gegn hvalveiðum fékk eftirlitsskýrslur afhentar frá MAST og það má þá leiða því líkum að Banderos hafi fengið skýrslunar þaðan.
0: Já.
1: Nú það eru frábærar greinar í Morgunblaðinum í dag eins og alltaf og við bendum á tvær þeirra. Ein er eftir Kjartan Leif Sigurðsson og hann fjallar auglýsingar áfengisverslana sem hafa verið áberandi og hin greinin er eftir Flóka Larsen sem skrifar viðartytling. Fugl sem talið að hafi sést hér á landi nýlega en sérstaka nefnd þarf að kalla saman núna til þess að ræða komu hans og staðfesta það að hann hafi komið hingað til landsins.
2: Allir sem margir sér nefnd?
1: Ég, það góð spurning. Allir sé ekki fimm er svona eins og í póstnúmera nefndinni.
0: Það verður að róta tala allavega.
1: En Löggurlandi var líflegt í nótt eins og venjulega þar voru menn kærðir fyrir filmuð afturljós, fyrir skráningamerki sem ekki voru framan og hafa ekki öryggisbelti og ökuskírteini meðferðis. Þannig að það var ýmislegt að gerast þar. Það verður suðvestlæg átt í dag, hvassast norvestan til, skýjað á vestur helmingi landsins og dálítið væta af og til og bjart með köflum. Austanlands er líkur á stöku skúrum þar síðdegis. Hiti verður 22 stig og hlýjast hvar?
3: Á Austurlandi.
1: Það eru 89 brottfarir frá Keflavík og síðan verður sólsetur í kvöld 21 mínútu yfir 11.
4: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: K100, hér eftir augnablik, dálítið merkilegt umræðefni sem við ætlum að fara yfir. Við erum nú misöldruð hérna í þessum þætti, en einhverjir í þættinum hafa samt kvartað undan því að þeir verði meira og meira varir við að rekast á einhverju hluti í lífinu sem gera það verkum að þeim líður eins og þið séu orðin 100 ára bara instantly.
1: Erum ekki öll þannig? Erum ekki öll að þessum aldri?
2: Jú, það er svolítið að koma þangað.
1: Það byrjar alveg snemma, sko. Það byrjar snemma nefnilega.
0: Ég veit ekkert hvað þau eru að tala við förum í þetta hér eftir smástund.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workplace. Íslensk tónlist á K100.
4: Ég er Júlíðar.
5: Hæ, hæ.

0: Orðin matöll, Smáralind.
1: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðveg.
2: Taktu sjómar

0: af Clone. HBO Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Hey kettir, það alvöru hey hey, waka mama, she's my baby bátur helgina, hann stefnir í 95, wababalula miljonir, er ekki lukkutöluna þínar að rokka? Lotto, leikurinn okkar, oh yeah!
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: HM tilboð á XO. HM í beinni á XO. HM á XO. Smáralind.
9: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
10: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
11: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.
12: Á fimmtudagsmorgni eins og þessum náttúrulega ekkert eins gaman eins og aðeins að velta sér upp úr aldrun. Áskeir er náttúrulega orðin 50, er þetta ekki orðin 55 ára eða eitthvað?
13: 54.
12: Já, þú ert að verða 55 þá þessu ári.
13: Já.
12: Já, akkurat.
14: Sérstæður.
12: Þú ert náttúrulega svo ung en þá, það ekki
14: talað ekki svona orðin 50 og ég meir sem bara 48.
12: Akkurat.
14: Já, ég 48 alveg næstu því út þetta ár.
12: Já.
14: Þá rekki hérna aðeins í gírin 49 ára rétt fyrir áramótin.
12: Þú fær svolítið mikið fyrir peningin.
14: Já, það bara þannig. Mm. Það svona gott eiga afmæli seint í árunum svona á þessum aldri.
12: 65 ára?
13: Nei, Ásgeir, ég
14: 67?
13: Nei, Ásgeir, ég ekki 67 heldur.
14: Hann að fara í heldri borgar
13: áttinn? Nei, ég ekki að fara
12: hann. 60 hvað?
13: Hei. Maður bara eins og maður heldur maður að sé hérna inn í skilur, þetta ekki árið.
12: Nei, við erum bara að ræða aldur okkar.
13: Já, það ekki komið að mér ennþá.
14: Nei, veistu, hann að fara að eiga svona næstu í svona gull afmæli.
12: Já.
14: Hann verður 63 ára því hann fættur 63 ára.
12: Já, akkurat.
14: 63 ára. Ég mun eiga mitt 77 ára og þú þitt 71 ára.
12: En það nefnilega heila málið í þessu, það veit engin og það áttar sig engin á því hvað ég gamalt vegna þess að flestum finnst ég vera einhver stærri kringum svona 40, 35, 40.
14: Já, þér finnst það, já.
12: Nei, mér finnst það ekki.
13: 35, 40.
14: Að, sko, allt í leiða svona, hérna, prísa sér svona stóran og ungan og svona, en þetta aðeins ofeirilegt.
12: Veist sko, þegar hún segir
14: 35, 40, en fólk myndi sé okkur saman að þú verir 10 árum yngri mér.
12: Veistu það, fólk heldur stundum
13: sko. En ef að þú væri 35 ára þá værir þú náttúrulega með einhvern mjög alvarlegan sjúkdóm sko, já, já. Sem að gera það verkum að það væri engin litarefni til þess eftir í hárunaður
12: reyndar. En sko, hafið þið gert eitthvað eða er eitthvað sem að færi eitthvað til þess að svona vau, hérna, voðalega er ég orðin gömul
14: Svo, hvar á ég að byrja?
12: Nú, það er svo
14: þig? Til dæmis bara, ef ég, nú er það bara orðið þannig því fyrir þetta borða og ef ég gleymi gleraugunum mínum, þá er ég bara, veit ég ekkert hvað ég fá mér, því ég sé ekki á matseðilinn.
12: Notarðu þá vasaljósið á símanum?
14: Ég þarf að laga vasaljósið og taka mynd og stækka og allt sko. Og það eyðileggur svolítið hérna veitingahúsaferðina af því ég bara orðin þannig ég verð og sérstaklega eru sumir veitingastaðir sem eru með svo litla stafi og svo matsem.
12: Þeir hafa minka stafina verulega undanfarið.
14: Okay, nú er veitingastaðið, þú veist að einn á ensku og einn á íslensku. Mm-hmm. Hvernig var það veitt svona yfir fertugt sem eru starri stafir?
12: Já, það er alveg rétt.
14: Hlustið nú veitingahúsaeigendur, þetta er í alvöru, þetta muni breyta lífi margra fullt af fólk.
12: Já. Það gömul kona koma þetta inn, komdu með hérna hinn.
14: Það 40 plus að mæta.
13: Það er, ég átti samtal í gær, bara hérna í mötuneytinu við konur sem er að vinna hérna, sem að hún, við vorum að tala saman um það að hún er ennþá með sko sjónvarp með loftneti. Okay. Hún tekur ekki sjónvarp í gegnum sko netið eða og er þar að leiðandi ekki með myndlíkla, hún horfir bara og sér bara hérna röf og eitthvað svona sko. Og hún er með heimasíma. og notar hann mikið og hún segist vera illa við að vera að hringja í fólk sko, í hérna farsímana þeirra til að spjalla hann. Þegar hún væri heima þá væri hún oft sko, í því að taka lengri símtöl og spjalla og þetta er bara kona sem er ekki orðin 60 sko.
12: Já, okay.
13: Og við erum eitthvað svona að ræða þetta og ég fer að tala, já ég nú ekki með heimasíma og ég nú með bara með net sjónvarp og allt þetta og hún er sagðist vera ný, tiltölulega nýbúin er nokkur á síðan losaði sig við túpu sjónvarpið sem hún átti sko. Gerði það villri nauðsyn vegna þess að þau eru analog og hún getur, það getur ekki lengur tekið við sjónvarpsútsendingum í því nema við situm og erum að ræða þessi mál og þá er, það er ungur sumarstarfsmaður sem að situr við borðið með okkur og er búin að vera svona þegjandi meðan við erum að tala um þetta og segir síðan allt í einu fyrirgefiði um hvað eru þið að tala?
12: Já, þetta er svolítið svo leis
13: Túpusjónvart, heimasími Þú veist það aldrei heyrst talað mynda.
14: Já, þetta er alltaf svolítið svona aðeins svona vel í lagt, þú veist það löngu hætt eitthvað svona, svo, ég veit ekki sem hvað það var eitthvað tæknimál sem ég var alveg sónað út
13: Túpusjónvart?
14: Nei, það er ekki tæknimál
13: Hvað? Hvað
14: analóg og
13: Já, ég meina túpusjónvartun voru
14: analóg það er engin sem veit hvað það er
13: Nei,
12: þú
13: sprautar út af oss Nei, um hvað við vorum að tala, þá leið mér eins og ég verið hana gammal
14: En mér erst nú frekar svona eins og þú veist þegar sérstaklega eins og ég þetta sé svona settu kallmenn frekar þegar eru meira spenntari fyrir að ná góðu stæði einhver staðar, heldur en að fara eitthvað gott partí
13: Það er þetta geggja
12: að fá besta stæði hana.
14: Ég er að segja, þeir eru bara Ég fekk geggja stæði Og þeir og þeir eru alveg spenntir fyrir veðurfréttunum
12: En veistu hvað um daginn það var svolítið svona sem hrokki mig um daginn vegna þess að ég er nú almennt svona klæddur eins og ungu töffari og er svona frekar svona, þú veist, unglegur í sjón og,
14: í anda
12: og, veist, og anda og þú veist, þannig að sko, þeir sem að þeim skólabræði mín eru allir orðin mikil einhvern veginn meiri kallar heldur ég
13: Já, hvað ertu að reyna að segja, Jón minn?
12: Ég, sem sagt, daginn, þá fekk ég svona sjokk þetta er svona svolítið eins og með stæðið, sko
13: Já.
12: Ég hafði keypt mér út á tennis, skó sem að mér fannst rosalega þægilegt að vera í og þessi skór voru svona það var þægilegt að fara í þá það var þægilegt að fara úr þeim og það var einhvern veginn svona fyrir einhver bendi mér á það segi, herðu, Jón Það er ekki nema bara gamli kallar sem kaupa sem svona skó
14: Hvað keftur þau, Crocs?
12: Nei, slipins Svona skó sem að þú þarft ekki að beigja þeim niður til þess að fara í og þú veist, þetta eru svona sketchers slipins
14: Nei, ertu búin að kaupa sketchers?
12: Er það
14: þá, nei, þá byrju, ertu orðin svolítið
13: Já, og hann, en sko, þess vegna varst að auglýsa á því sölu og brask og brall
12: Já, þetta er ekki permur ekki
14: vel Þannig er það komið svona að þá ertu orðin það gamall að þú velur bara þægindi, ekki útlit
12: Nei
14: Það þarf að vera ekstra mitt og millist
12: Nei, ég er venjulega mjög kúl, ég er í boggi skóm og boggi fötum og svona og
13: Er það kúl?
14: Hvað er það boggi?
13: Ekki hugmynd
14: Ertu ekki að menna sloggi?
12: Nei

0: Það eru að vera komin í mark, hvorki meinar minna, klukkan eru að vera nýju frétti framöndan hjá okkur og frábær dagur líka.
1: Já, flottu fymti dagar sem þýðir það að það fyrsti dagar á morgun.
0: All right.
1: Þátturinn á morgun alveg löngu klár, það nóg framöndan. Við ætlum að halda áfram að gefa, við ætlum að gefa lotta með það því að potturinn nálgast 100 miljonir. Minnum á happatöluna sem í morgunblaðinni í dag, að við hringjum í þann sem að ef þú skráður í pott segir hvar happatalan og hver hún og við kannski hringjum í fyrmúli.
0: Það getur bara vel verið. Það búið að vera svolítið gaman núna að hringja undarfarið í fólk, sko.
2: Já.
0: Það hefur tekið smá tíma að vekja það, jafnvel, sko.
1: Já, já. Og svo annað, ég verð að segja frá það. Ég búin að segja frá því í Instagram, þú veist ekki að ég Ásgeir.
2: Nei.
1: Ég ætla að vera með áskorunum morgun á þig.
0: Nú?
2: Nei.
1: Jú, ég föstast áskorun. Ég búin að vera hérna núna næst í ár í þessu.
2: Já, já.
1: Mæti hérna föstast mótnum að drepast úr stressi og veit ekki neitt og klúra þessu líka.
0: Stundum. Men á hann að syngja á morgun?
1: Já, nú ég búin að velja lag.
2: Það bara sólum í og eða
1: eitthvað? Nei, ég búin að segja, bara þekkt, þetta reynda duett.
2: Þetta duett?
1: Þekktur erlendur duett. Ég búin að finna íslenskan þekktan texta.
0: Já.
1: Það skeita þið saman og Ásgeir hefur ekki séð neitt af þessu.
0: Já. Hvenær á ég að syngja þá? Er ég að syngja með honum þá?
1: Nei, manstu, það ekki örugglega með mér nú hleðst á símanum og þú þarft að taka þetta upp. Að þið verðum að sjá svipinn á fólkinu, þið setjum þetta á Instagram að sjálfsögðu líka. Og á morgun líka er slagara slagur og við erum búin að ákveða þema líka.
2: Það er spænsku
1: þema. Já, eitthvað Mm-hmm. Og það sameiginlegt tungumál þeirra beggja, spænska.
0: Akkurat.
1: Og lögin verð innheld annaðhvort einhvern frasa á spænsku eða vera á spænsku eða eitthvað á Spáni eitthvað.
2: Verðu með okkur á morgun, við erum Ísland vaknar.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu. Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag. Þetta er upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin. Þá er Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
4: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
5: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
6: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
7: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
8: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: HM tilboð á Top Wings. 50 vangir og 2 litra gos. Top Wings, smára lit.
11: Einn bolli. Yfir slúðrinu. Ég get ekki sagt það. Kaffitár.
12: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
13: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
0: Klokkan 9, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Talsverð lækkun hefur á undanförnu orðið á verði lítilla íbúða í fjölbýlishúsum á Reykjavíkursvæðinu. Áætla fasteignasalar, hún geti í sumum tilvikum verið allt 20%. Sveinn Eiland, fasteignasali, segir í samtali við Morgunblaði í dag að á síðustu missurum hafi í vissum tilvikum myndast kaupendamarkaður á fasteignamarkaði. Og spara má miljónir klukkustunda og milljarða króna með umbótum á stofnvegakerfi landsins og hækkun á hámarshraða á ákveðnum vegaköflum upp í 110 km klukkustund. Viðskiptaráð hefur gefið út skýrslu þar sem koma fram þó nokkrar tillögur um umbætur á vegakerfinu. Og sólin hefur leikið við íbúa Austurlands og á Seyðisfirði og þar mældist hitinn í gær 28 stig. Þar með var hitasmet sumarsins slegið. Íslandskt hitamet var þó ekki slegið í gær en það var á Teigarhorni árið 39 þegar hitinn náði 30,5 stigum. Mestur hiti mældist í gær 28 stig á Seyðisfirði klukkan 10:50 og 27,9 stig á Bakkagerði á Borgarfirði eystra rétt fyrir rétt upp úr klukkan 11. Að sögn Teits Arasona veðurfræðings þá nú algengast á sumrin að hlýjast sé síðdegis en í gær var mesti hitinn að morgni. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Ein eftir Kjartan Leif Sigurðsson og fjallar hann auglýsingar áfengisverslana sem hafa verið áberandi. Og hin greinin eftir Flóka Larsen sem skrifar viðartitling. Fugl sem talið að hafi sést á Íslandi nýlega en sérstaka nefnd þarf að kalla saman til að ræða komu hans til landsins. Í dag verður suðvestlæg átt, hvassast á norðvestan verður landinu skýjað á vesturhelmingi landsins og dálítið væta af og til bjart með köflum austanlands en líkur á stöku skúrum þar síðdegis. Í dag verður hitinn alltaf 22 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst hér á eftir.
2: Hér á eftir, já, þakkaði fyrir það, Axel. Við höldum áfram að hækka í gleðinni hér á K100. Klukkan farin að ganga 10. Vissirðu að ský geta vegið

ég veit ekki, svona yfirfærsla, svona tákgrænmerking logana þarna í gangi. Ég held að sé ekki bókstaflega verið að tala að dansa í eldslogunum. En það væri það kannski varasamt og varasamur bóðskapur. En hér Líanda Ræms komin að stað.

0: Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight. Hann Árni Bent vinur minn, hann á dóttur sem heitir Guðrún Sif, Árnadóttir, og Guðrún Sif á afmæli í dag. Hún er 17 ára gömul og hann var að biða mig að senda afmæliskveðju til hennar og ég búin að vera að velta því fyrir mér hvað á maður eiginlega að segja í svona afmæliskveðjum frá pampan sínum og eitthvað svona. Hann er nú svona frekar alvarlegur, hann Árni, og vill hafa kveðjurnar svolítið í alvarlegri stílum. Hann er ekki mikið fyrir að brosa, hann brosir svona annars lagið samt, sko, en bara ef er rík ástæða til. En aftur að Guðrúnu Sif, þetta snýst hana. Ég ákvað bara núna að fara inn á ChatGPT. Nú ætlum ég að tala við gervigreindina og vita hvort að hún getur ekki hjálpað okkur. Góðan dag, gervigreind. Hún Guðrún Sif Árnadóttir er 17 ára gömul í dag og hún fær afmæliskveðju frá pappa sínum, honum Árna Bent. Getur þú búið til einhverja skemmtilega afmæliskveðju sem að þú bara lest núna í útvarpið? Gerðu svo vel.
1: Algjörlega, til hamingju með daginn Guðrún Sif, með dagurinn den vera eins og fullkomið sumarfrí í einni setningu. Smá vindur í hárunu, góð lög í eyrunum og hlátur í maganum. Eða frábærum dag, til hamingju.
0: Má samt ekki tala um þessi vindur í hárunu vegna þess að pappin eru sköllóttur og hann eru móðgæður ef hann heyrði það.
1: Æjó, allt í lagi, við sleppum vindinum í hárunu. Þá segjum við bara til hamingju með afmælið, Guðrún Sif. Megi dagurinn vera troðfullur af góðri tónlist, hlýjum hlátri og smá óvæntum gleðimólum. Og vonandi færuðu eitt lag sem kveikir sérstaklega í skapinu. Eða æðislegan dag.
0: Heyrðu, og hún var að fá bílpróf líka því hún 17, geturðu sagt eitthvað svona bílprófsbrandara?
1: Já. Til hamingju með daginn, Guðrún Sif, og til hamingju með bílprófið, nú spurningin, fær pappi einhvern tímann aftur bílinn sinn lánaðan? Njóttin dagsins, já, og bara muna að taka beigjurnar mjúklega, bæði á veginum og í lífinu.
0: Til hamingju með afmælið Guðrún Sif Árnadóttir, 17 ára í dag.
1: Til hamingju.

Þetta er Guns of This Girl, þessi stelpa, gamalt og gott lag sem að eldist bara ljómandi vel hér á K100 enda óskalag eins og þau svo mörg en það komið að öðrum miklum meistara. Þessi hér heitir Justin Timberlake.

Þessi maður yfir sennilega meiri tíma í ferðalögum heldur en nokkuð tíman heima hjá sér. Hann heitir Ásgeir, heitir Ásgeir Trausti en gengur undirlafninu bara Ásgeir í dag. Against the Current hér á K100, frábær, já, hann er þjóðastolt, sverð landsins og skjöldur eins og einhvers aði. Hér er komið að Adele. Hún er náttúrulega yndisleg eins og við þekkjum hana. Lagið heitir Easy on Me.

Það er svona örlítið skárra veður hérna dæmið eins og það lítur út núna heldur en það búið að gera undanfarna daga minna blautt og eitthvað svona en smábleita samt en og ekki alveg komin sól og nú ég að sjálfsögða tala veðrið á höfuðborgarsvæðinu þið sem eru fyrir austan, þið getið bara prísað ykkur sæl og haldið áfram að brosa framan í sólina en við ætlum að skipta hérna næst yfir í Coldplay á K100 alveg sama hvernig viðrar, músíkin er góð

0: á 100 það leiti sem að klukkan nálgast takt og rólega það að verða 10 hún Kristín Sif að verða ready hún að vera búin að setja sig í stellingar og allar að fylgja okkur inn í daginn milli klukkan 10 og 2 Kristín Sif í stuði eins og venjulega
1: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn dregið úr pottinum,

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
1: It's oh so quiet.
2: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
3: Mest selda dag- og nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
4: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
5: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
6: Sumir veitingastaðir koma og fara. Aðrir verða hluti af sögunni. Askur hefur tekið á móti gestum síðan 1966 og gerir það enn í dag með sama hlýja viðmótinu og frábærum mat. Askur við Suðurlandsbraut. Klassík sem stenst tímans tönn.
7: Vera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Veradesign.is.
8: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan. Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
9: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is.
10: Ferðalangar, takið Frón keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.

Ariana Grande. Og lagið Breathing hefur slegið í gegnir á K100 sem og víða annars staðs. Það er bara þannig. Partísjórinn heldur áfram og nú komið tími til þess að hækka í gleðinni, hækka í tækjónum, gera kannski smá hreyfingar. Ef þú situr í bílnum, lifta öxlunum í takt eða eitthvað svona pínulítið til þess að liðka þig við, það veitir ekki af.

0: þú veist hvað ég meina mær. Það að koma þjóðatíð, stytti stóðum í það allt saman. Á, já, já, já, já, já. Allir til í þjóðatíðina með öllu því sem að reyndar íslensk verslunum manna helgi býður upp á og skemmtilegt. En komið tími fyrir mig til að kveðja, ég heiti Ásgeir Páll, þakka fyrir mig í dag, farið vel með ykkur, gerið allt sem að ég myndi gera og gera það vel við kveðjum að sinni og Kristín Sif tekur við.
1: Klifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
2: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
1: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu. Og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin Bílasala. Bíló.is
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
5: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Gleðilegt spilasumar, hvernig sem viðrar. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafili. Spilavinir.is.
6: Tapasbarinn, bestir í tapas. Bókaðu á tapas.is.
4: Miðbær Selfoss

0: by Selfoss. Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

og velkomin á Fætur. Það fimmtudagurinn 16. júlí í dag. Það alveg að koma júlin. Ég segi svona. En ég heiti Kristín og ég ætla að vera hér til klukkan 2 í dag og hækka allt svakalega í gleðinni.

er búin að vera að láta vegavinnuna fara í taugarnar á sér sem búin að vera í gangi í Ártúnsbrekku þá getur sá hinn sami prísa sig sælan að það verður ekki malbikað meira í Ártúnsbrekkunni en það búið að svona lagað þessi djúpu hjólfur sem höfðu myndast í brekkunni í vetur og nú þetta bara allt í fínasta standi en þetta fréttin á mbl.is sem tjáðu okkur það verður ekki malbikað meira í Ártúnsbrekkunni í sumar

rosalegur fótboltaleikur í gær og við öll fjölskyldan settust niður og horfðum á hann saman þegar England og Argentína mættust í undanúrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta. Þetta var rosalegur leikur og England auðvitað byrjaði rosa vel og síðan voru margir svektir aðdáendur Englendinga sem horfðu á Argentínumenn skora tvö mörk til viðbótar og eru því á leiðin í úrslitamóti Spánverjum.

0: kallaðið bíódagur, við erum að tala það að stórmyndin The Odyssey nú komin í bíó og ég ætla að skella mér í smárabíó, í luxussal smárabíó með fjölluna og við ætlum að fá okkur popp og með því og horfa á þessa gegn geðu mynd sem í leikstjórn Christopher Nolan Vá hvað ég spennt að sjá hann ég sá trailerin af henni og ég fekk algjöra gæsahúð en þú getur farið inn á smarabio.is og keftir miða núna strax
1: Kristín Sif í samstarfi við Smarabio, Sassi og Elgringo Fylstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðin, þar sem ævintýrin verða til.
3: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Þegar þú þarft smá pásu frá hverstasleikanum, þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
5: Það eru til þrjár tegundra fólki, sölustaða landslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar og... Og svo áskrifindur, þannig að fjórar tegundra fólki, hvaða tegund þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: HM tilboð á XO. HM í beinni á XO. HM á XO. Smáralind.
7: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
10: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
11: Vissir þú að

0: verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

Það er alltaf verið að gera alls konar kannanir en það var verið að gera könnun og því hvað hræðilegasta kvikmyndaskrifsli allra tíma og topp 10 listanum var meðal annars Freddy Krueger sem ég var að tala í gær en Paramount keypti mitt réttina því að endur gera Freddy Krueger myndirnar eða gera fleiri og síðan er það Chucky ógæðislega hryllingsbrúðan Chucky en á listanum var líka Dracula greifi og hann á vel heima á þessum lista yfir hræðilegustu kvikmyndaskrifsli sögunars en hvaða skrifsli tók verðlaunin fyrir hræðilegasta skrimsli í kvikmyndum það auðvitað geimveran hræðilega úr kvikmyndinni Alien en ég alveg sammála því það alveg ógeðslega skrimsli

0: Ótrúlega fínt dagur og það er einmitt dagurinn sem ég ætla að gefa lotta með það þannig að fylgstu vel með hér rétt á eftir á K100 þegar ég opna fyrir síman 571111 er símin.
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi. Vinsæla hádegislaðborðið okkar er í bóði alla virka daga með heitum réttum, salatbar, súpu og nýbökuðu brauði. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
2: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
1: Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killelips, saminar umhirðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í krónunni frá 13. júní. Killelips, þú skilur þegar þú prófar.
3: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
6: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
7: HM tilboð á Top Wings. 50 vængir og 2 litra gos. Top Wings. Smára lind.
8: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
10: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgið.

0: mínútur til Króatíu. Herru, látum okkur nú sjá 5711 er síminn og hér hringja auðvitað allar símalínur. K100, góðan daginn, halló.
1: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Inni.
0: Hvað segirðu?
1: Baby.
0: Nei, hvað heitir? Ég heyri svo í klífir.
1: Emilía.
0: Hvað ertu að brasa í dag, Emilía?
1: Ég
0: fór að nörða í bæja. Ok. Sko, ég held að þurfa að lækka pínu lítið í útvarpinu. Það því að fer svona í hringið, það er svona blip, blip, blip, blip, blip, svona feedback, eins og maður kallar það.
1: Já.
0: Hvað segirðu, hvert er það að fara með mömmuðinni?
1: Bæja.
0: Já, ok, og hvað að fara að bralla? Það að fara að vesla?
1: Já.
0: Ok, ætlar að láta hann að kaupa eitthvað fínt fyrir þig?
1: Já.
0: Ok, já, hérna, hvað gömul?
1: Ég 14 ára.
0: Þú ert 14 ára, ég ánefnilega 14 ára stelpu og það sem hún gerir alltaf er að það er bara bein leið í kringluna eða smárlund. Ha, það svo leið sér þér með miðinni?
1: Já.
0: Gægja. Herðu, sko, þið getið komið við hérna í hátíðismáum og sótt lottómiða og vonandi bara færð þú 95 miljónir til að eyða í metta sportið eða kennsinn eða eitthvað.
1: Já.
0: Eða ekki? Nei, ég held að mamma þið myndi nú ekki leifa þér það. Herðu, geggjað, bara takk fyrir að hringja og hérna, kæri varlega, komið við hjá mér.
1: Já.
0: Æðislegt, takk fyrir, bæ.
1: Bæ.
0: Bæ. Tökum einn til viðbótar, látum okkur sjá. K100, góðan daginn, hvað heitir þú? Halló. Halló.
2: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
2: Halló.
0: Já, halló.
2: Halló.
0: Kom panik, pabbi. Oh my god.
2: Já, smá panik, pabbin á leiðinni sturtu, sko.
0: Seg, hvað heitir barnið sem var að hringja í K100?
3: Lovísa,
0: segðu Lovísa, ég sé rosa góð og hérna, sé ekki tættulegt að tala við mig.
3: Hæ,
0: hvað segir Lovísa?
3: Bara gott.
0: En það ekki? Panikaður bara að lést pappa upp á símann.
3: Já.
0: Oh my god, ég alveg næs, sko, ég lofa að vera almennilega við þig.
3: Já, ég held að býtir ekki.
0: Nei, ég být ekki, ég lofa. Hvað ertu gömul, Lovísa?
3: Ég 11.
0: Þú ert 11 ára? En gaman og ert í sumarfríu þetta?
3: Já.
0: Hvað finnst þér skemmtilegast að gera í sumarfríinu?
3: Dansa. Samkvæmast dans.
0: Ný, í alvörunni? Hver er uppáhalds dansið þinn?
3: Örugglega svona latín, örugglega. Það bara cha-cha, samba, rumba, jive og passa og allt þessu.
0: Já, ertu að æfa dans eða?
3: Ég finn að æfa 4 ár.
0: Vá, en skemmtilegt. En svona, og finnst þið skemmtilegast að gera það í sumarfríinu? Ekkert að fara eitthvað, þú veist, til útlanda eða í sumarbústa
3: jó.
0: Eða... Og
3: hvort... Jú, jú.
0: Ha?
3: Jú, brata helgi upp í sumarbústa.
0: Já.
3: Og síðan er ég fór svona oft út að keppa á svona, það er
0: svona mikið stort. Já, keppa í dansum?
3: Já.
0: Ok, og það verið nú ekkit leiðilegt ef að, sko, hérna, að það var kemur 95 miljónir inn á heimilið. Að hérna
3: Það væri ekki glatað.
0: Nei, þá getur þú keftir hann ógeðslega flottan líka kjól.
3: Já, fyrir ekki dansinn akkurat.
0: Já, einmitt. Herðu, geggjað, þú mátt hérna láta pappa þinn bara þið komið hérna og náuð í lottómiðan ykkar og ég bara held með ykkur og vonandi vinnið þið bara 95 miljónir.
3: Geggjað, takk fyrir.
0: Geggjað, takk fyrir, frábært sumar.
3: Takk fyrir.
0: Takk fyrir
3: hlustum
0: við alltaf. Já, bæ.
3: Takk fyrir, bæ.
0: Bæ.

0: strákarnir, já, móti sól á K100, við viljum fá örstutt skilaboð frábæra tónlist, við viljum að heyri honum Harry Styles, sem á tónleikaferð þessa dagana og ég frétti að fólki sem fór sko á tvenna tónleika, fór sko á hérna til London á System of a Down, nei á Metallica segi ég, og skellti sér bara á Harry Styles líka, spáði ég að taka þessa tvennu, við viljum að skella okkur á Metallica og svo kláru við þessa frí viku með því að skella okkur á Harry Styles en þetta allt saman framöndan hjá mér frábær tónlistu þetta alltaf á K100
1: Kristín Sif Í samstarfið við Elgringo
2: Ísland vaknar Skeptilegri leið til að byrja daginn
3: Þættinum í kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á því sínsó.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þau með vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, fínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is. Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðveginn.
4: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.

sigrar heimsmeistara mótsins í fótbolta að mínum að þeir eru norðmenn en ég hélt mjög mikið með þeim þó svo þeir hafi nú ekki tekið fyrsta sætið þá eru þeir einhvernig, þeir voru svo geggjaðir og sérstaklega hann Erling Haaland en hann kom sá og sigraði í vinsældum og sko þvílíkt sem hann hefur aukið vinsældi sínar eftir þetta mót og hann virkar sem bara svo næs náungi og fullt af svona myndböndum sem eru að ganga internetið á honum þar sem hann sýnir einhvern veginn svona auðmýkt og góðmennsk og ég fíla það en hann er einnig mikill áhugamaður svona tískutöskur svona hliðartöskur eða luxushandtöskur eða hvað þetta kallað en ég er að horfa á mynda honum inn á Smartlandi þar sem hann nefnir luxushandtösku sem Dolce & Gabbana úr ljósustrigaefni með vínröðum krókudíla skins áherslum en það sem ég finnst svo fyndið þessa mynda hann er ekki bara með þessa tösku hann heldur líka á uppstoppuðum þvottabirni sem heldur vínflösku Æ, ég veit ekki, mér finnst Erling Haaland bara algjör snillingur

0: Veislu dagur og það gaman að vera með okkur á samfélagsmiðlum. Við heitum K100 Ísland á Instagram og Facebook og alltaf að gera eitthvað skemmtilegt þar. Og það eru alltaf skemmtilega gjafir og leikir inn á samfélagsmiðlunum okkar þannig að það borga sig að henda einu follow og like á þessar síður.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is
4: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
5: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
7: Já, það staðfest. Potturinn stendur í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Öggþjett, vastjett, potjett, lottopotjett. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
11: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.

Kristens og Kristmundur Axel komin heim HK100 en það var tilkynnt á dögunum hvaða dýrategund mikilvægust til þess að við mannfólki komumst af í þessum heimi. Ég ætla að tala þessa dýrategund og nokkrar áhugaverða staðrendir tengdar henni hér eftir augnablik á K100.

að segja þér frá dýrategundinni sem mikilvægust fyrir okkur mannfólki þannig að við bara komumst af í heiminum. En hvaða dýrategundi þetta eða nánar tiltekið skordýrategund? Þetta eru býflugur. En hér eru nokkrar áhugaverðar staðreyndir býflugur en það eru yfir 20.000 tegundir býflugna í heiminum en aðeins lítill hluti þeirra framleiðir hunang og flestar býflugnana lifa einar en ekki í búum. En býflugur þær dansa til að tala saman og þær nota svo kallan vaktdans til að segja öðrum býflugum í hvaða átt og hversu langt að bestu blómunum. En ein vinnubýfluga framleiðir aðeins einn 12 ár téskið af hunangi á ævinni og þess vegna þarf þúsundir býflugna til að fylla eina hunangskrukku og ég ætla bara að taka svona seamless plug að besta hunangi í bænum hjá seðkallinum. Ég mæli alveg svo sannlega með því að kíkja á seðkallin og ná sér í gott hunang. En vangir býflugna slá 230 sinnum á sekundu og þess vegna heyrist þetta En býflugur eru meðal mikilvægustu eða er ekkert meðal mikilvægustu býflugur eru mikilvægustu frjóberar jarðar og þær hjálpa til við að frjóka fjölmargar nytjaplöntur og þar meðal ávexti, grænmeti og hnetur og flesta býflugur eru meinlausar og stinga aldrei fólk og þetta bara rosalega góð staðreynd inn í þetta að sko margir eru hrættið býflugur en býflugur eru hinn bestu skinn það eru geitungandi sem eru ógæstlegir en býflugur eru æði.

ótrúlega gaman að segja frá því að við á K100 ætlum að taka þátt í þjóðhátíða gleðinni. Það eru auðvitað þjóðhátíð í eigum núnum verslumannahelgina eins og ár hvert. En við í samstarfi við Ölgerðina ætlum að gefa heppnum hlustendum K100 miða á þjóðhátíð og það eina sem þú þarft að gera að hlusta á K100 og hringja í 571111 þegar við spilum lagið Lífið yndislegt með Hreimi en það eru auðvitað þjóðhátíðarlagið frá árinu 2021. Þetta ekki flókið og við ætlum að byrja þennan leik á morgun þannig að þú bara stillir inn á K100 hlustar og svo höldum við áfram í næstu viku. Vá, hvernig skemmtilegt og í tilefni þess að ég var að segja þér frá þessu, þá ætlum ég að spila hérna eitt gott eigalag.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ég er inn á síðunni sassi.is og ég að skoða hér að það lagersala í gangi inn á síðunni 20% afsláttur af alls konar flottum vörum og það alltaf að bætast í geggjuðu vörurnar hjá Sassi og ef þú ferðin á sassi.is þá getur líka skráðið á póstlista og farið því sko fyrstu sagt, fréttirnar og alls konar happening sem í gangi hjá Sassi beint í æð og svo auðvitað svo gaman að fylgjast með þeim á samfélagsmiðlum sassi.is á Instagram og á TikTok og ég mæli með því að við vantar ný sundföt að hér sko sundbóli sem fagnar línunum þínum inn á sassi.is
2: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó Þór Bæring
3: K100, góðan dag
4: K100
3: Góðan daginn
4: Góðan sjálfur
3: Hvað, bara föstu dagur í þér, hvað heiti þú?
4: Ég heiti Guðfinnur
3: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
4: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
3: Nei, ekki hugmynd
4: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
3: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
4: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis
3: Ég skal bara klárlega gera það Það léttur föstu dagur í
4: þér Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá engin tenging á milli tungun og heilans

0: Skín. Skín einfaldlega betri.
1: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: Pink. Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
2: Undirbúðu næsta ferðalag hjá okkur. Fjallakofi. Allt fyrir útileguna og útivistina.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
7: HM tilboð á XO. HM í beinni á XO. HM á XO. Smáralind.

þess efnis að Íslendingar eru dónalegustu, frekustu og leiðilegustu ferðamennirnir hér á landi en þetta kemur frá aðila sem var að vinna á gestastofu í þrjú sumur og hann sagði að sko upp til hópa hafi erlendi ferðamenn verið bara frekar indælir og vinalegir og borði virðingu fyrir honum sem starfsmanni á þessari gestastofu og fyrir Íslandi. En þessi starfsmaður gestastofuna segir að hann hafi hins vegar fengið að kynnast nóg af leiðilegum Íslendingum en þó að Íslendingar hafi verið mjög lítil prósent af heildafjöldanum sem kom á gestastofuna eða í kringum 3% þá hafaði skapað 75% af öllum dónaskap, frekju og óvirðingu. Íslendingar heimta sérmeðferð, heimta að fá að fara út af stígnum því að þeir eru jú Íslendingars og einu sinni sagði hann við íslenska ferðamenn að það gæti ekki tjálda því að tjaldsvæði veri fullt og ekkert vatn til en þau sögðu að við erum Íslendingar, við tjöldum og við borgum ekki neitt og eina fólki sem hefur hreytt í þennan starfsmann eru Íslendingar en þetta bara ekki eitthvað sem við þurfum að laga kæru Íslendingar við nennum ekki að vera óvinsælir frekir og dónalegir ferðamenn í okkar eigin landi jú, þetta er eitthvað sem við getum lagað þetta er nú ekkert mikið mál, er það?

á sumarnámskeið hjá Smárabíó, þú fer bara inn á smárabíó.is og smellir þarna á sumarnámskeið Smárabíós. Það eru ennþá námskeið í boði, við erum að tala sko 20. til 24. júlí, 27. til 31. júlí og 10. til 14. ágúst og það eru takmarka pláss í boði, þannig að þið vantar ótrúlega skemmtilegt sumarnámskeið fyrir þitt barn að þá mæli ég með því að þú kíkir á þetta frábært verð, systkina afsláttur og auðvitað stuð fyrir krakkana sem mæta á námskeið hjá Smárabíó. Kristín Sif í samstarfi

0: Við elskum þjóðhátíð.
1: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntum við málið. BL Sævarhöfða.
3: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Upplýðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
6: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækili í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
7: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
8: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
9: Afmælisgjafir, tækifærisgjafir, skemmtilegar gjafir. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafinni, spilavinir.is.
10: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
11: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraðu málið. Forsölunni

Hér eftir augnablik ætla ég að tala hluti sem heldur þér ungum og það veitir nú ekki af hvað maður getur gert til að halda sér ungum og glöðum og kátum. Það ekki hérna svona lífsgæði að geta gert það. Förum yfir þetta eftir smá.

verið gefið út 50 góð ráð til að halda sér ungum og glöðum og það bara eitthvað sem ég ætla að kíkja á hérna núna. Að vera svolítið spontant og gera hluti svona án þess að vera búið ákveða eitthvað löngu fram í tíman eitthvað sem heldur þér á tánum og heldur þér ungum stendur hér. Að hlæja mikið og hlæja þangað til að fara illt í magan og grætur að hlátri, það hluta því að halda sér ungum og það að daðra við ókunnuga. Ég veit nú ekki alveg með það, ég var nú ekkert endilega til í það að Stefán væri bara hérna daðrandi út allan kroppa grundir. En ég ætla að daðra við hann hins vegar,

höndum. En það er líka bara að geta litið á björtu hliðana, við erum gott viðhorf til lífsins og ekki vera fastur fyrir, fara út í ferska loftið, hitta góða vini og hafa svolítið gaman að þessu. Það er allt saman hluti af því að halda sér ungum og auðvitað að hlusta á góða tónlist og hlusta útvarpið sem hækkar í gleðinni. Það heldur ungum og kátum, það er einfaldlega þannig. En þetta er líka svona að hugsa líkamann að drekka mikið af vatni og hreyfa sig. Þetta eru þetta allt

mæla með ótrúlega góðri sjónvarpsseríu sem ég var að klára hjá sjónvarpi Símans og það Mobland og þetta sko hérna Tom Hardy og Pierce Brosnan og fleiri og ég svona fór inn í hérna þátt, ég heyrði þetta vera ógislega góði þættir og ég fór svona inn í það að horfa á þetta með lítilli væntingu en ég gat ekki hætt að pæla í því hvað myndi gerast í næsta þætti og nú ég búið með seríuna og ég sé að það kemur önnur sería bara því hvernig þessi endar, þannig ég alveg hel spennt að sjá næstu sería Mobland. Ef þú ert ekki búin að horfa þættina þá svo sannarlega mæli ég með því og tjekkir á þessu.

0: gaman að hlusta á K100, gaman að spila fyrir því svona skemmtilega tónlist. Teddy Swims er náttúrulega algjört æði og ég býð eftir nýrri tónlist frá kappanum. Örstutt skilaboð, svo þetta held ég áfram með frábæra tónlist, Ed Sheeran, Spice Girls og Frikki Dór.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Eldringo. Þór Bæring.
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já.

0: einfaldlega betri.
1: Íslensk tónlist á K100.
2: Ég heiti Júlíður.
3: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100.

0: Þorkell Smáralind.
1: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur er einu tréi plantað? Það er fallegt. Só Eco býður upp á hágæða bursta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hönnun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunu Krónunnar frá 13. júní.
2: HM tilboð á Top Wings, 50 vangir og 2 lítra gos. Top Wings, Smáralind.

0: undirpottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

myndi ég segja svolítið sem að ef þú ert á mínum aldri lætið líða eins og þú sért orðin mjög miðaldra sem við sko raunverulega erum en manni þarf nú ekki að líða þannig þá sem að sé það en Spice Girls, hljómsveitin Spice Girls fór í sjónvarpsþáttinn Top of the Pops fyrir 30 árum síðan en Top of the Pops er svona sjónvarpsþáttur sem bæði kynni svona nýja músikinn nýja vinsala músikinn og svoleiðis, þannig að 30 ár síðan að hljómsveitin The Spice Girls var svona að stíga sín fyrstu skref í fræðinni, oh my god 30 ár, hvaða Spice varst þú? Ég var Scary Spice allan daginn með hárið og allt til þess að vera Scary Spice það bara svoleiðis, ekki henda þessu í gang Spice up your life ekki veitir af þennan fimmtudaginn að fá smá krydd í lífið.

0: Þessi fínu fimmtudagur búinn hjá mér eða bara hálnaður hjá mér endar vinnudagurinn búinn en Þór Bæring hann að taka við keflinu og ætlar að halda áfram að hækka vel í gleðinni. En takk fyrir mig í dag ótrúlega spennt að mæta aftur í fyrramáli þá kominn föstudagur og við elskum föstudaga. Frábær helgi framundan, margt skemmtilegt að gerast og við förum vel yfir það á morgun ásamt því að ég ætla að gefa lott á miða. En takk fyrir mig í dag, njóttu dagsins, bless bless.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi. Þór Bæring.
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já,

0: Mín einfaldlega betri.
1: Taktu Sjónvarpssímans Premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræður allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af Klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjónvarpssímans Premium, besta íslenska sjónvarpsveitan.

0: Gastro Mosfellsbæ.
1: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
3: Gleðilegt spilasumar, hvernig sem viðrar. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafirri. Spilavinir.is.
4: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
5: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Vertu velkomin á Treslókos, Hafnarstræti 4. Við erum trillt í takkó, tostadas, fajitas og quesadillas. Klikkaðir kóktelar, magnaðar margarítur og geggjað úrval af tequila og mezcal. Treslókos, Mexican Fiesta.
7: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

það þýðir að það föstudagur á morgun og Kristín var sérlega áhugasöm og spennt fyrir föstudeginum og ætli við öll séum ekki á þeim ágæta vagni. Það eitthvað við þess að föstudag en við skulum fyrst klára þennan blessaða fimmtudagur. Það ekki málið.

Já, í dag er 16. júlí og ég sem að fagna því í dag að fyrsti stöðumælirinn í heiminum var settur upp á þessum degi árið 1935 en það gerðist í Oklahoma í Bandaríkjunum. Þá fengum við bara, já, fyrsta stöðumælirinn og já, þessu skulum við svo sannarlega

á K100 en Páll Óskar, hann er mitt, mun koma fram síðar í dag í fjölskyldu og hústýragarðinum, það Tívolí tónleikaröðin sem heldur áfram en í dag það Páll Óskar, Vibe-strákarnir og DJ Dóra Júlía sem troða upp í fjölskyldu og hústýragarðinum og höfum þá alveg á reynu að það þarf ekkert að greiða sérstaklega fyrir að koma á tónleikana það hefðbundin aðgangseyrir í garðin sem gildir og áskortin sömu leiðis þannig að það að gera drífa sig með alla fjölskylduna í fjölskyldu og hústýragarðin

Þetta er að sjálfsögðu þjóðháttíðalagi 2021, göngum í takt, hreymur þarna á ferðinni en það er einmitt ansi skemmtilegu leikur í gangi hér á K100, þjóðháttíðarleikur í samstarfið Ölgerðina og þjóðháttíð. Við erum að tala það, ef þú heyrir lífið yndislegt sem einmitt hreymur syngur, þá að gera hafa sambandi í hvelli í 571-11-11 því að við erum með miða á þjóðháttíð, ferð með herjóli fyrir tvo og bíl og gjafabréf á vöruhúsið í Vestmanneyjum þannig að það til mikils að vinna. Þannig að ef þú heyrir lífið yndislegt, þá eins gott að hringja í hvelli.

0: það er mikið á góðu fólki sem á afmæli í dag meðal annars Will Ferrell 59 ára gamall elskar auðvitað Húsavík mikill Íslands vinur og ég held að við ættum að heyra eitt ákveði lag í tilefni dagsins þarna sjálfur Will og Molly Sanden sem syngja já já já
1: Ding dong
2: One, two, three, four.
0: Þetta svo gott.

0: afmælisbar dagsins er Will Ferrell.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur

0: Pink.
1: Eitt mesta úrval landsins af hallaefni. Bauhaus.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS. Taktu fjölskylduna með í glæsilegt steikahláðborð á sunnudögum á Aski með úrvali af kjöti, meðlæti og öllum uppáhaldssósunum. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
3: Allt fyrir Baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
4: Litla köpun er nærand og heldur. Miðbær Selfoss.
5: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
7: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
8: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.

0: hafa komið læginu Jæja Ding Dong inn í hausinn á okkur en þetta klikkar ekki
1: Svo hugljúf minning Nostalgía Það komið að nostalgíu dagsins
0: Jæja Ding Dong Herðu, í nostalgíinu ætlum við að fara aftur til ársins 1985 Hér frétt í tímanum og fyrirsögnin á þessari frétt Lukkulóki hættur að reykja Teiknimynda hetjan Lukkulóki nú hættur að reykja og tyggur þess í stað strá. Þetta kemur fram í fréttabréfinu Takmark sem gefur út af Krabbameinsfélagi Reykjavíkur. Í Takmarki vitnað í viðtal við höfund Lukkulóka Mári Stebevere sem birtist í tímariti Alþjóða heilbrigðismálastofnunar. Þar segir Stebevere eða Morris eins og hann kalla sig að Lukkulóki hefði verið gerður eftir hinni dæmi gerðu vestra ímynd þar sem hetjurnar vöfðu sínar eigin sígarettur og ræktu þær. Lukkulóki var því alltaf með sígarettu dinglandi í munnvikinu. Það var slæmt fordæmi fyrir unga fólkið að fyrirmynd þess hetjan var sífellt reykjandi. Mér fannst betra að Lukkulóki reykti ekki framar, sagði Morris í viðtalinu við alþjóðlega heilbrigðiseftirlitið, hvorki meira en minna. Listamaðurinn telur ekki að þetta komi til með að hafa að neikvæð áhrif á bókasöluna. Þvert á móti kunni svo að fara, hún aukist vegna þess að sumir foreldrar telji gott að Lukkulóki reyki ekki lengur. Þá sé hann ennþá betri hetja. Já, þarna rifjum við upp þegar að Lukkulóki hætti að reykja og fór að naga strá. Þetta var 1985 og gaman að því að þetta hafi fyrst komið í fréttabréfinu Takmark sem var gefið út af Krabbameinsfélagi Reykjavíkur. Áhugavert.

0: þetta blessaða veður hér á Íslandi, það er svo sannarlega margbreytilegt. Þú veist aldrei á hverju þú átt von á, nema að sjálfsögðu ef þú býr fyrir austan, þá er þetta nokkuð öruggt. Og sko, það er nú bara þannig að núna eru komnar í, hvað, tvær vikur, þar sem allir fyrir austan eru búin að baða sig í sól og hita. Á meðan hefur veðrið hér í höfuborginni verið, já, kalt og það er búið að vera blautt. Og það er nú frekar þungt yfir á þessum ágæta fimmtudegi. En sko, ég er að fara austur í næstu viku, ég var að skoða langtíma spána. Og það er nú bara þannig að nákvæmlega þann dag sem ég ætla að fara austur, hvað að fara að gerast þá? Jú, þá breytist heldur betur, breytast hlutirnir því að þá á að byrja að rigna og kólna fyrir austan og hvað gerist hér fyrir sunnan? Jú, það á að fara að byrja að skína sólin og að hitna heldur betur í kólunum, þannig að já, stundum á maður ekkert að vera að skoða veðurspána, það er ekkert gott að vita það.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Miðbær Selfoss

0: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
1: Já, akkur ekki.
0: Felix með öllu.
2: HM tilboð á XO. HM í beinni á XO. HM á XO. Smáralind.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Upplýðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
6: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan á Blómavall.
9: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni

Logan Elvar sem syngur miklu betri einn. En sko, í Búlgaríu er það greinlega ekki málið því að það þjónusta þar í landi sem hefur heldurbetur sleið í gegn og já, vakið mikla athygli. En það sagt fyrirtæki sem útvegar fólk í grillveislur. Og það sem sagt þannig að ef þú ert með grillveislu þá já, kemur þetta fyrirtæki með fólk, já, bara þú velur aldur og kyn og svo framvegis og þetta ágæta fólk mætir í grillveisluna þína, getur hjálpað þér að grilla, getur hjálpað þér að bara blanda drykki eða bara verið skemmtilegt og fyrir þetta borgaru og þessi þjónusta heldur betur að slá í gegn í Búlgaríu og mér skilst að þetta séu fyrst og fremst leiklistanemar sem eru að taka þátt í þessu en þetta sniðugt, það nefnilega hægt að selja alls konar þjónustu, þannig að þið vantar grillfélaga, þá þetta möguleiki, að minnsta kosti í Búlgaríu. First

Þessi tveir búnir að vera á miklu flakki í sumar, Crispetur Axel og Friðrik Dór eru að sjálfsögðu báðir bókaðir verslunarmannahelgina. Crispetur Axel meðal annars á Akureyri kemur fram á spari tónleikunum á sunnudagskvöldinu og já, Friðrik Dór, hann er á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum.

0: Já, í dag er 50 dagur að það komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins. Og já, þetta er helst á mbl.is. Formaður félags fósturforeldra telur að skýrsla sem gæða á eftirlitsstofnun velferðarmála sýni bjartari mynd af ástandinu en ringt hafi áður, en tilkynnt var að skýrslan yrði gerð og skorar á sveitarstjórnarfólk að taka til hendinni og kanna hvernig ástandi sé hjá eigin barnavendar þjónustum. Meirum þetta á mbl.is. Máli Pétur Péturssonar sem lét af störfum sem slökkvistjóri brunavarna Árnessýslu nýverið hefur verið vísað til rannsóknar lögreglu. Þetta kemur fram í tilkynningu stjórnar brunavarna Árnessýslu. Mótorhjólamaðurinn Ómar Geirsson slapp með skrekkinn í gær þegar mótorhjól hans brann til kaldra kola. En hann var nýbúinn að kaupa þetta mótorhjól og nýbúinn að fara með það í skoðun, en orsök brunans er enn óráðin. En þrátt fyrir það telur hann ólíklegt að hægt hafi verið að fyrirbyggja brunan, segir að minnsta kosti Ómar í viðtali við mbl.is. Björgunarsveitirnar sem sáum gæslu og sjúkragæslu á landsmóti hestamanna og hólum fengu að hirða gífurlegt magn dósa sem mótskeldir skildu eftir á svæðinu. Einar Ólason, formaður flugbjörgunarsveitarnar í Varmahlíð, segir dósirnar hafi verið taldar í gær og þær séu rétt um 50.000 talsins. Þetta þýðir að þessi dósasöfnun sé að gefa þessum aðlum björgunarsveitum 1.000.000 aukalega í kassan. En Einar segir þessa dósasöfnun algjöran bónus, en sveitirnar fá greitt fyrir að sinna gæslu á mótinu. Og við endum í sundi, en eflaust munu fjölmargir landsmenn leggja land undir fót þar sem eftir lifir sumars og heimsækja einhver af þeim rúmlega 120 sundlugum sem landið hefur upp á að bjóða. Það kann að vekja athygli einhverra þeirra að töluverðu verðmunur er á stökum aðgangi í sundlugarnar eftir landshlutum. Til dæmis er dýrast í Skeiðalaug, í Skeiða og Gnúpverjahreppi. 3.000 krónur kostar að fara í þá ágætu laug, en ódýrast í sund er á Skagaströnd, en þar kostar stakt gjald aðeins 900 krónur. Hægt að skoða meir um þetta í Morgunblaðinu í dag.
1: Kemið þér heim alla virka daga

0: að framleiða raunveruleika þætti fyrir sjónvarp og nú var Netflix að tilkynna að síðar á þessu ári verður tekin upp nýr þáttur sem byggir á Matador eða Monopoly því ágæta spili spil sem, já, gengur út á það að spilarar kaupa eignir og selja á spilareiti og rukka síðan aðra spilara sem lenda á þeim reitum um leigu þekkja flestir þetta ágæta spil, en sko nú á að gera raunveruleika þátt og það nú bara þannig að það verða valdir 12 aðilar til að búa í sérstökum Monopoly Town Square turni og þar mun fólk já kaupa fasteignir og vera að gera díla og svo bara ef þú verður gjaldþrota þá ertu úr leik í leiknum en þetta eru þættir sem verða sýndir á Netflix haustið skils mér 2027 þannig að það verið að núna að reyna að finna fólki þennan ágæta þátt og verðlunarfíð fyrir þann sem stendur uppi sem sigurvegari 250 milljónir það hljóma nú ágætlega
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur Gott plan er gott plan er gott plan Gott plan Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna DM Vallá
2: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesidía og sérstakur matsegur fyrir börnin Ara Restaurant Búðakór 1 Kópavogi Ást við fyrsta bita
3: Okkar meyjar, okkar teyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið Alltaf 70% afsláttur Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
4: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika Höfðahöllin bílasala, Bíló.is
5: Nýtt Báhásblað komið út Þú getur nálgast á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: 95, potturinn stendur í 95 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

tala nýja þætti sem koma á Netflix á næsta ári, raunveruleika þætti sem byggja á Monopoly spilinu. En talandi sjónvarp, ég var að sjá hérna niðurstöður í rannsók sem var reyndar gerð á öllum Norðurlöndunum og þar kemur ljós, kemur nokkuð óvart að ja, svona hinn meðal maður vill frekar horfa á sjónvarpið með hundinum sínum en makanum. Ætli þú fáir þá ekki að ráða alveg 100%, ætli það sé málið.

0: Í fyrramálið í morgunþættinum okkar hér á K100 Ísland vaknar verður að sjálfsögðu boðið upp á áskorun. Í síðustu viku þurfti Regína Ósk að syngja Kötlukvæði þar að sé og lagið var Watermelon Sugar með Harry Styles og auðvitað gerðum það með Style en ég veit ekki hvað Ásgeir Páll lætur hún að gera í fyrramálið en ég mæli með því að þú missir ekki af því að minnsta kosti. Þetta verður einhver tíma milli 7 og 9 í fyrramálið.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Ný sending af sánum, trefjar.is.
2: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
4: Verið velkomin í nýja verslun okkar í Vík í Mýrdal. Penninn Eymundsson.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
7: HM tilboð á Topwings. 50 vængir og 2 litra gos. Topwings, Smáralind.
2: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
8: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni lýkur á morgun.
0: Þá hefur klukkan slegið 4 á þessum frábæra fimmtudegi, 16. júli í dag. Og sko, já, talandi F-in, þá heiti ég Þór og frískur, ferskur, frjálslegur og

Já, ég hef mjög gaman að því að skoða atvinnuheiti fólks í símaskránni. Það eru margir með mjög skemmtileg atvinnuheiti og í rannsóknarvinnu gærkvöldsins fann ég tvo aðila, tvær konur sem eru með sama atvinnuheitið og það er svo sannarlega öðruvísi atvinnuheiti og hér eftir smástund ætla ég að reyna að hringi þar báðar í beinni útsendingu og jafnvel fá þar í keppni. Ég veit ekkert hvernig þetta fer en við prófum þetta allt saman í beinni útsendingu á K100 eftir augnablik. Ekki missa þessu.

0: það getur verið mjög gaman að skoða atvinnu heiti fólks í símaskráni og ég var í smá rannsóknarvinnu í gærkvöldi fann tvo aðila sem eru skráðir sem atvinnu konur í stígvélakasti þeir eru sem sagt tvær konur sem eru greinlega, já atvinnu konur í stígvélakasti og ég fór að hugsa hvernig væri að hringi þar báðar í beinni útsendingu og sjá hvort það væri tilbúnir að keppa eða gera eitthvað
1: Eigum við ekki bara að hringja? Það komið að því Hringja bara eitthvað Símtál dagsins
0: Og við skulum bara, þú veist Ég veit ekkert hvernig þetta fer allt saman Mæðin sjá, hringjum bara fyrst í þessa hérna 7, 2, 2, 4, 7, 0 Og síðan lítið á þennan takka Og síðan á hinni línunni Reynum við að hringja líka 8, 6, 3, 7 Þetta hef ég ekki gert áður Hringja í 2 í 1 En við reynum.
2: Halló.
0: Já, góðan daginn, hver þar?
2: Hrafnildur.
0: Sæl og blessu Hrafnildur. Heyrðu, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
2: K100, já.
0: Afsakið ónæðið. Þú ert bara með svo skemmtilegan starfstitil í símaskráni.
2: Já.
0: Þú ert atvinnu kona í stígvélakasti. Getur það ekki passað?
2: Jú,
0: og er þetta góð vinna, ertu að fá mikið úr, upp úr þessu eða?
2: Já, það er mikið að gera á sumrin
0: En sko, vissurðu það að það ein önnur á Íslandi sem skráð sem atvinnukona í stígvélakasti?
2: Nei, er það?
0: Já, og ég að reyna að hringi hana líka en hún ekki að svara mér því að ég vildi fá okkur til að keppa En hún ekki að svara, hún heim á Dalvík og heitir Hrafntinna En það gaman að þið séu tvær í þessu Þetta ekki stór atvinnugrein greinlega
2: Nei, það ekki mikil samkeppni
0: Nei, en hvað metið það kasta stígvéli?
2: 37 metrar
0: Það 37 metrar og hvað við að tala Nokia, stær 43 eða?
2: Já,
0: svona
2: 42,5
0: 42,5 en þú hefur sérst verið svolítið í þessu stígvélakastinu eða var þetta gert í léttu gríni
2: sko mér langar að segja að það verið í þessu en þetta var í léttu gríni
0: já, mér grunnaði það en hefur einhver tíma kasta stígvéli
2: jú, já,
0: þú hefur alveg, þú veist leikið þér aðeins í þessu
2: já
0: ég ránaði með þig en ef ég næ í Hrafntinnu sem líka atvinnukona í stígvélakasti værirðu til í að keppa við hana?
2: Í stígvélakasti?
0: Já. Er það ekki?
2: Þeim að gera þetta alvöru.
0: Ég að segja það sko, að því þeir eru tvær atvinnukonur þá þurfum við að gera eitthvað úr þessu.
2: Já.
0: Ég mjög ánægð með Hrafnildur að þú sér til í þetta þannig að ég verð í sambandi síðar þegar ég búin að heyra í Hrafntinnu.
2: Er það
0: Hrafnildur, njóttu dagsins, bye bye.

enda atvinnu kona í stígvélakasti og eins og við heyrðum í, heyrðum rétt á hann, þá hún tilbúin í keppni við hana Hrafntinnu ef ég næ í hana, en hún sömuleiðis titluð sem atvinnu kona í stígvélakasti í símaskránni og ef ég næ þeim saman, þá verður þessi keppni að sjálfsögðu í beinni útsendingu hér á K100. En á laugardaginn, þá verða heldur betur, já, það verður veisla hjá minnstakosti einhverjum, vonandi, þá verður dregið í lottónu, íslenska lottónu, laugardags lottónu, en potturinn að þessu sinni fimmfaldur og að stefna í 95 miljónir, korki meirinu minna, og það vill svo skemmtilega til að ég með nokkra miða, vonandi vinningsmiða og ef þú vilt freista gæfunar, þá að gera hafa sambandi í kvelli 571 11 11. Kannski færðu 95 miljónir.

fara lott á miðarnin en við gefum fleiri á morgun, ekki örvænta. Heyrðu, kíkjum á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is. Skýringar Péturs Péturssonar fyrirverandi slökkviliðsstjóra brunavarna Árnessýslu á atriðum sem varða fjárhag þóttu ekki fullnægjandi. Málinu hefur verið vísað til lögreglunnar á Suðurlandi. Þetta segir Sveinn Ægir Birgisson formaður stjórnar brunavarna Árnessýslu í samtali við mbl.is. Pétur lét af störfum samstundis og samkvæmt samkomulagi fær hann ekki frekari launagreiðslur í kjölfarið. Seinkun klukkunar á Íslandi eina klukkustund myndi koma öllu landinu til góðs. Fólk myndi vakna oftar í birtu en morgunbirtan einmitt mikilvægasti þátturinn í stillingu líkamsklukkunar, samkvæmt framkvæmdastjóra Betri Svefns. Meir þetta á mbl.is. Formaður félags fósturforeldra telur að skýrsla sem gæða á eftirlitsstofnun velferðarmála sýni bjartari mynd af ástandinu en ríkt hafi áður en tilkynnt var að skýrslan yrði gerð og skorar á sveitarstjórnarfólk að taka til hendinni og kanna hvernig ástandið sé hjá eigin barnavendar þjónustum. Borgarráð ákvaði dag að vísa tillögu að heimila framkvæmdir við nýjan sparkvöll á Landakotstúni aftur til umhverfis og skipulagssviðs borgarinnar. Hann þá rís ekki í bili þessi sparkvöllur. Og fjölmiðlanefnd hafa borist nokkrar margar kvartanir vegna auglýsinga smáríkisins sem meðal annars hafa verið sýndir í ríkisútvarpinu, sjónvarpinu þar að segja. Elva Ýr Gylfadóttir, framkvæmdastjóri nefndarinnar, segir þó að mat fjölmiðlanefndar sé að þær auglýsingar sem hafa verið tilkynntar séu ekki skýr brot á banni áfengis auglýsingar. Já, meirum þetta sömu leiðis inn á mbl.is. Þetta það helsta. Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Það er svo sannarlega ljúft að vera til. Þetta var Jón Jónsson sem verður á þjóðháttíð í ár, okkar þjóðháttíð en einnig koma fram, já, til dæmis Aron Khan, Friðrik Dór, Herra Hnetusmjör og einhvern veginn hef ég á tilfinningunni að Rúrik verði þarna líka. Það er samt ekki staðfest en já, Dalurinn hann klikkar ekki og við erum með ansi skemmtilegan leik í gangi hér á K100 þessar mundir. Ef þú heyrið þjóðháttíðalagið frá 2001, lífið yndislegt, þá að gera að hringja í hvelli því að í boði miði í dalinn, ferð fyrir tvo með Herjólfi og bíl í, til Vestmanneyja og gjafabréf frá vöruhúsinu þannig að það til mikils að vinna. En mundu, þegar það gerist ekki fyrir en að þú heyri lagið, lífið yndislegt, þá áttu að hringja.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
4: Taktu sjónvarpssímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
6: Mikið úrval af öflugum ryk og vassugum. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
7: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
9: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
10: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
11: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is
13: Já, góðan daginn, nú stendur potturinn í 95 miljónir og það bara ein leið til að vinna hann. Kaupa miða, já, eða vera með áskrift, þannig að tvær leiðir velja aðra kvora eða báðar, ég minna 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
14: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
15: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
16: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger

0: Heyrðum áðan í Jóni Jónssyni, nú það GTRN, en þau verði mitt með tónleika í kvöld í Bæjar Bíói.
1: Hvað að gerast í dag?
0: En talandi hvað að gerast, þá ýmislegt í gangi. Það eru þetta franski dagar á Fáskrúsfirði, helgina, kátir dagar á Þórshöfn, húnavaka á Blöndósi, hlaupahátíð á Vestfjörðum og ég held alveg örugglega að þetta sé allt saman að byrja í dag, já, eða á morgun. En við skulum kíkja á svona helsta í kvöld. Hjarta Hafnarfjörðar heldur áfram, það hreymur með popquiz, núna klukkan 5 og svo Sóli Hólm á svona hljómsveit í tjaldinu í kvöld, það geti orðið fjör. Nú leikhópurinn Lotta verður með Litaland sýninguna sína í Borganesi, núna klukkan 5 í Skallagrímsgarðinum. Nú BM Bros verða á Djúpavogi, núna klukkan 6 á bílaplaninu við Djúpavogs kirkju. Nú það sirkussýning í Vatnsmýrinni, Sirkus Íslands með sýningar í dag, morgun og já, held ég bara alla helgina. Svavar Knútur að spila á T-húsinu á Egilstöðum í kvöld, tónleikarnir hefjast klukkan 8. Eyþór Ingi verður á sviðinu á Selfossi í kvöld, hann ennþá einn á flakki og svo það Bjössi Thor í Vínstúkunni í Stykkishólmi, aleinn og óstuddur segir hér. Nú í fótboltanum þá til dæmis í annar deild kvenna Augnablik Álftanes í kvöld, Grindavík Njarðvík FH í bestu deild kvenna og í lengju deild kvenna Keflavík Haukar, líka leikir í lengju deild karla í kvöld, Afturelding Leiknir mætast í Mosó klukkan 19:15 og svo tvö íslensk lið í Evrópu baráttu núna í dag og í kvöld. Stjarnan að fara að spila við Víking, þar að segja færisku víkingana, það leikur sem hefst klukkan 5 og held ég alveg örugglega í beinni á Live Aid og svo það klukkan 8 í kvöld Vestri Hvarabak. Það leikur sem í Laugardalnum, máttu ekki vera með leikjum því miður fyrir vestan, en þið sem komist ekki á völlin, ég held að sé í beinni á Sýn, þannig að það nóg að vera á þessum fimmtudegi heldur betur.

0: komin heim.
1: Já, það er ansi margir sem nota emoji eða lindistákn í samskiptu við annað fólk á netinu og ég var að sjá hérna lista yfir þau tákn, lindistákn sem eru oftast notuð og það kemur ekkert á óvart að já, brosandi emojiun, hann er vinsælastur, hjartað kemur svo í öðru sæti, þumallinn er ennþá í þriðja sæti, svo er það grenjandi úr hlátri er í fjórða sæti, andlit svona grátandi úr gleði er í fimmta sæti, svo er það svona kossa andlit í sjötta sæti og andlit með hjarta augum kemur þar á eftir. Þetta eru sem sagt vinsælustu lindistáknin emojiin sem eru notuð í samskipti fólks á netinu og ég verð að viðkynna það, ég svolítið fastur í broskallinum og ég þarf einhvern veginn að fara koma mér úr því. Ég samt alveg eiginlega hættur að nota þumalinn, ég held að það sé alveg bannað. Ég að minnsta kosti las það einhvers staðar á dögunum. En allavega þetta eru þau lindistákn, svo ég tali nú íslensku, sem eru mest notuð

0: það er alveg á hreinu að það verður mikið fjör hjá þeim í sportvörum á Dalvegi í fyrramálið því að klukkan 11 í fyrramálið að hefjast útsala, sumar útsala og mér skilst að þetta sé stærsta sumar útsala hjá þeim fyrr og síðar hvorki meirinni minna þannig að þú þarft eitthvað fyrir hlaupin, æfingatæki, þrektæki ég bara nefndu það, þá að gera kíkja í heimsókna á Dalvegin og eins og áður segir, þá opnar þetta allt saman klukkan 11 í fyrramálið sumar útsalan hjá sportvörum á Dalvegi
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist Æði hluti af fjölskyldinni Góa
2: Taktu sjónvarp símans premium með í sumarfríum Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað Allar þáttaræðirnar af klón HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum Sjómar Símans Premium Besta íslenska sjómarsveitan
3: Sumar sprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum Gildir á meðan birðir endast Parki Dalvegi Parki.is
4: Verslunamannahelgin á Flúðum Þrír dagar af skemmtun, tónlist, fjölskyldufjöri, hoppukostulum, keppnum, uppistandi og dansleikjum Hér eitthvað fyrir alla Nánari upplýsingar á Flúðurum Vesló á Facebook
5: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika Höfðahöllin bílasala, bíló.is
3: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Severöf.
4: Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Vík í Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
5: Tætum og trillum og tækinn og þennum.
6: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
7: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
8: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
7: HM tilboð á XO. HM í beinni á XO. HM á XO. Smáralind.
9: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.

18. júli. Þetta er svo, þú veist, margir tala að sumari sé búið eftir Vestlunarmannahelgina, en veðurlega séð er það alls ekki rétt, því að ágúst og september er oft mjög góður. Ég vona það allavega. Betri en júli, eða? Jæja.

Eftir augnablik hér á K100, það ætlum við að fara í leikinn satt eða logið. Ég ætla að koma með staðhæfingu og þú þarft að segja mér, já, þetta satt eða ég að ljúga þessu? Og ef þú nærð fremur réttum í röð, þá færðu gjafabréf frá tapasbarnum í verðlun. 571 11

0: þá bara komið að þessu satt eða logið síminn í hljóðveri 5711111 og já, ég hérna með gjafabréf á tapasbarinn og þetta mjög einfalt, þú ringir ég kem með einhverja staðhæfingar og þú þarf bara að segja mér ég að segja satt eða ég að ljúga og ef þú ert með þrjúrétt þá færðu gjafabréfi góða frá tapasbarnum og við skulum bara vaða í síman og hér bara lína eitt hendum okkur í það, K100, góðan dag góðan daginn, hver á línni?
1: Guðmundur
0: Guðmundur, ertu tilbúin í þetta?
1: Já, ég segi það bara
0: Já, þetta spurning hversu góður lygari ég sko hvort þú trúir mér eða ekki, já, við prófum þetta
1: Já
0: Herðu, byrjum þetta á biblíunni Satt eða logið, biblían mest prentaða bókin frá upphafi prentlistarinnar
1: Ég held það sko
0: Það líka alveg hárrétt hjá þau Guðmundur Þannig að þú útkomið eitt rétt
1: Já, þó það
0: Þá það númer tvö Bláeygðir eru þolnari á áfengi en þeir sem skarta annars konar auglit
1: Ég ætla að segja að það sé ósatt
0: Þú ætlar að trúa því upp á mig að ég sé að ljúga
1: Já
0: Og Guðmundur Ég var ekki að ljúga maður Þetta satt sko, þannig að takk fyrir Takk fyrir að reyna Ok, bye bye Já, það víst þannig að bláeygðir eru þolnar á áfengi Þetta endur eitthvað sem ég ekki búin að skoða prívat og persónulega sjálfur En við höldum áfram að reyna að finna hlustanda sem tilbúin í dag K100 Heyrðu í mér? Nei, þú heyrir ekki í mér, þá bara prófa ég þessa línu hér K100
2: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, hver á línunni?
2: Hjördís,
0: ertu tilbúin í þetta?
2: Ég held það.
0: Það ekki, satt eða logið, það stóra spurningin. Byrjum þetta á þessu hér. Þrjú rétt gefa þér gjafabréf á tapasbarinn. Býflugur gera greinamun á manns andlitum. Satt eða logið?
2: Já, herðu, við ætlum að segja bara já með þessu.
0: Að þetta sé satt?
2: Já.
0: Það líka bara hálfleg hár rétt hjá þér.
2: Okay.
0: Þannig að þú ert kom með yfir fyrstu rétta svarið þar tvö í viðbót á fjórða áratug 19. aldar var tómatsósa seld sem meðal satt eða logið
2: Já, þetta of crazy þetta vera lígi
0: komið, taktik í þetta ég ránaði með Hjördís þannig að þú ætlar að segja þetta sé satt
2: já, ég ætla að finna það
0: það líka bara alveg hárétt hjá þér Þannig að þú ert komið tvö rétt Fart eitt í viðbót Og hér kemur það Fiðrildi finna bragð með fótunum Satt eða logið
2: Ok Þetta, sko Nú þarf ég að hugsa hvort að þú hefur Sér þetta segir satt þrýr svar
0: Það nefnilega stóra spurningi, sko Hvaða taktik ég að spila?
2: Ég ætla bara að vera crazy Og segja það sé satt
0: Hjördís
2: Já.
0: Það alveg hárrétt hjá þér. Þetta satt, ég var bara að segja satt alveg út í eitt í dag. Þannig að Hjördís, þú varst að næla í gjafabréf frá tapasbarnum og já, getur kíkt í heimsók til okkar. Hingaðið hádegismóa einhvern tímann á morgun fyrir fjögur og náði í gjafabréfi góða.
2: Geðveik, takk fyrir það.
0: Takk fyrir þetta og njóttu dagsins.
2: Semulegir.
0: Ok, bye.
2: Bye. Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

Helgar, ef þú heyrir, lífið yndislegt, þjóðhátíðarlagið frá 2001, þá erum að gera að hringja í hvelli í 571-11-11. En þetta var svo sannarlega ekki það. Þetta var þjóðhátíðarlagið frá 2016, ef ég man rétt. Sverri Bergmann, Friðrik Dór, Albatross, Ástin á sér stað á K100. En sko, það eru margir í sumarfríi akkurat þessa stundina og veðrið hefur nú ekkert verið alltaf gott hér á suðvesturhorni landsins og kannski einhverju þarna úti sem er að leita sér að verkefnum, dunda sér við eitthvað í fríinu og ég kíki reglulega inn á geggo.is en þar er fólk að auglýsa eftir öðru fólki til að gera alls konar hluti. Hér er til dæmis vantar að koma þessu á sorpu, vanur aðli óskast í frágang á garði, rafvirki vantar á föstudaginn, bílstjór og akstur, síðan hérna vantar eldgleypir, þetta er vantarlega einhvern skemmtilegan viðburð og svo er hérna verkefni sem gæti orðið skemmtilegt, eða kannski bara alls ekki. Mannusjá, hérna er aðili að leita mannesku í, já, ef að segja spennandi verkefni, prófarkalestur á 91.000 orða handriti Evrópusambandið. Þessi aðili er tilbúin að borga 180.000 krónur fyrir þetta verkefni, þannig ef þú hefur ekkert að gera og vilt prófarkalesa 91.000 orða handriti Evrópusambandið, þá er heldur betur tækifæri fyrir þig núna inn á geggo.is. Algjörlega málið.

0: er veðrið.
1: Þá er það, blessaða veðrið, hvernig verður þetta morgun, föstudag, 17. júlí og sko veðurkortið frá Veðurstofu Íslands bara ljómandi fallegt, það mikil sól, víða sól, við skulum bara renna yfir þetta, hér í höfuborginni, aftur á móti ekki sól, 12 stig og skýjað í hádeginu á morgun, 15 stig á Selfossi og skýjað, 11 stig í Vestmannaeyjum og skýjað, 18 stig á Kirkjubæjarklaustri og heiðskýrt, 15 stig á Höfn og heiðskýrt, 21 gráð á Egilsstöðum og heiðskýrt, 16 á Seyðisfirði og heiðskýrt, 12 stig á Raufarhöfn og léttskýjað, 14 stig á Húsavík og heiðskýrt, 22 gráður á Akureyri, gott veður, já, og heiðskýrt, 15 stig á Siglufirði og heiðskýrt, 16 gráður í Bolungarvík og Ísafirði og heiðskýrt, mannum sjá Patreksfjörður 12 stig og skýjað, Stykkishólmur 11 stig og skýjað, Borganes allskýjað og 13 gráður, en ótrúlega mikil sól á landinu á morgun og ég sé bara enga rigningu í kortunum, þá hvergi að rigna á morgun samkvæmt spá Veðurstofu Íslands, en veðrið klárlega best fyrir vestan, norðan og austan, en hér á suðvesturhorni landsins þá heldur þetta áfram já, svona eins og venjulega, reyndar engin rigning, við skulum fagna því
0: Þórbæring, kemur þér heim alla virka daga

0: Já, það eru margir Íslendingar búnir að heimsækja Ítalíu í sumar. Ég er að minnsta kosti búin að sjá ansi margar myndir á samfélagsmiðlunum. En sko, það eru auðvitað líka einhverjir eftir að fara og ég vil bara hvetja ykkur, þið sem heið eftir að fara til Ítalíu, að heimsækja lítinn strandbæ á suðurströnd Ítalíu í Calabria héraði, heitir Pizzo. En þar færðu víst besta ísinn í öllum heiminum. En þar er að finna 19 svona alvöru gelato búðir, ísbúðir og flestar þeirra eru 5 stjörnu ísbúðir með alvöru gæða ís og þetta er víst á staður í heiminum þar sem þú getur verið hvað öruggastar að fá besta ísinn í heimi hvorki meirinni minna. Þannig ef þú ert að fara til Ítalíu eða ert að skipuleggja ferðalag þá endilega kíktu á þennan smábæ sem heitir Pizzo og er í Calabria héraði á suðurströnd Ítalíu.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100.

0: og Garðinn Matvöll, Smáralind.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drífðu þig á dalurinn.is

0: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bioþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bioþörm.
1: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítu við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
3: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsöld.

0: allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
1: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð til hliður,
1: bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.

fyrir í dag áhugaverða fréttin á vef mannlífs. Fyrirsögnin meðalkonan ber á sig 168 efni á degi hverjum. Þetta rosalegt, geta haft truflandi áhrif á hormónastarfsemi líkamans. En sko, nýjar rannsóknir á neysluvenjum sýna að meðalkonan notar 12 snyrti og hreinlitisvörur á degi hverjum. Þessar vörur innihalda samanlagt 168 einstök efnafræðileg innihaldsefni. Þetta ansi nákvæm tala en þetta kemur úr sem sagt víða mikilli rannsókn neytendasamtakana í Evrópu og hefur vakið mikla umræðum uppsöfnuð áhrif snyrtivara á heilsu fólks. Til samanburðar sýna niðurstöður að meðal karlmaðurinn notar 6 vörur á dag sem útsetur hann fyrir 85 ólíkum innihaldsefnum. Þetta nokkuð áhugavert og klárlega eitthvað sem fólk ætti að skoða. Hvað ertu að setja á þig? Konur, 12 snyrti og hreinlitisvörur á degi hverjum en við karlmenn með 6 vörur á dag. Þetta nú töluvert.

0: Já, hann er mættur í hús Ási Guðna sem tekur við hér á slæginu 6 hann er að lifa lífinu þessa mundir samt ekki lífið sem mig langar í förum ekkert nánar út í það hér og nú en Ási Guðna sjálfsögðu að sjá vaktina fyrir hann Heiðar Austmann sem staddur í Svíþjóð búin að vera að sjá svolítið myndum af honum frá Svíþjóð og hann bara duglegur að vera í sólbaði sem kemur nú reyndar ekki óvart enda sólbrúnasti vinur minn klárlega
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins Þór Bæring
0: K100, góðan dag
2: K100
0: Góðan daginn
2: Góðan sjálfur
0: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
2: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis
0: Ég skal bara klárlega gera það Það réttur föstudagur í
2: þér Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig,
0: þá
2: engin tenging á milli tungunar og heilans

0: fallega betri.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
7: Skaf og Líni. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skaf og Líni. Síðumúla 28. Skafolini.is.
8: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
9: Skín. Einfaldlega betri.
10: HM tilboð á XO. HM í beinni á XO. HM á XO. Smáralind.
11: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtugler í tengi.
12: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Afmælisgjafir, tækifærisgjafir, skemmtilegar gjafir. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafinni, spilavinir.is.
14: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
15: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
16: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

Og Dímans hérna á K100 þegar klukkan smáln í 6 á þessum frábæra 50 degi á sig guðna þetta ég ætla að fylgja til klukkan 10 í kvöld og þetta bara venjulegt og gott topp tónlist hækku saman í gleðinni förum yfir hvað gerðist á þessum fína degi finnum við einhverja skemmtilega frétt og bara við fórum allt njóta þessar

2024, Jóhanna Guðrún var með það, lagið Töfrar. Mér finnst þetta gífurlega flott lag hjá henni. Þjóðutíðalagi ára engu síðra, Herrun Hildursmjör og Birgitta Haukdal. En við verðum í samstarfi við þjóðutíð hérna á

0: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dúndur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
4: Einn bolli. Nei. Yfir slúðrinu. Ég get ekki sagt það. Kaffitár.
5: Viltu vinna Seids R8 Core flugusöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugusöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Frískandi bragð með X

Panic at the Disco, High Hopes, klukkan 7:30 í kringu það bila þá ætli ég að kynna inn nýja íslenska tónlist sem að alltaf gert á þriðjudags og fimmtudags kvöldum. Heiður Austmann hefur haft veg og vanda að þessu og ég ger þetta bara meðan hann frí, það verður eitthvað að sjá þetta. Við nýja íslensk tónlist alltaf velkomin hérna á K100. I cut from the ground to see your sad and teary eyes, you look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for you.

Það er Alex Warren og Fever Dreams þegar við ætlum að færa okkur aftur til ársins 2014 og heyra í stúlnarsveitni GRL sem að útleggst sem Girls Rock Live. Þetta lag þeirra Ugly Hearts. Þetta var gífurlega vinsælt árið 2014 og það fínt að fá bara kompakaða. Mér finnst þetta gott lag.

0: IPV. Við elskum þjóðhátíð.
1: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnaður sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is. Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
3: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
4: Mikið úr val af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex auðbrekku og normex.is.
5: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
6: Tres Logos kynir í samstarfi við Don Julio, Margarita Night á fimmtudagskvöldum. Allar tegundir af margaritu á aðeins 1900 krónur. Kíktu við í sturlaða stemmingu og magnaðar margaritur. Tres Logos, Mexican Fiesta.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
8: Frískandi bragð með extra.

Þetta er The Weeknd og Can't Feel My Face. Við ætlum að dempa okkur í nýja íslenska tónlist alltaf á þriðjudags og fimmtudags kvöldum hjá Heiðar Austmann. Þá kynir hann inn annarkvort nýja artista með nýtt lag eða bara gamla góða artista með nýtt lag. Og maður svo spenntur. Ég alltaf spenntur á þessu tíma því ég elska nýja tónlist. En nóg að babli mér, við skulum bara fá að heyra hvað nýtt í dag. Íslensk tónlist á K

0: Góðan daginn, ég heiti Steinunn Jóns.
1: Ég heiti Gnúsi Jóns.
0: Og við vorum að senda frá okkur lagið Spóla til baka á samt þeim Arnljóti og Teiti úr hljómsveitinni Auparasta. Og þetta lag er svona óður til reggikvölda sem voru haldin á skemmtistaðnum Hemm og Valda fyrir einhverjum árum síðan.
1: Og þetta lag einmitt heitir Spóla til baka og ef þið eru ennþá í því að taka upp útvarpið á kassettu þá að gera spóla til baka einmitt eftir að lagið klárast og hlusta aftur. Af því að ef það gott, þá spilum það flott oft.
0: Góða skemmtun og njóti síma sinn.
2: Íslensk tónlist, þriðjudags og fimmtudagskvöld á K100.

Þetta er Pink og Funhouse. Ég nefndi það hérna fyrr í þættinum að við erum að fara í samstarf fljótlega með þjóðhátíð. Þannig að ég veit að við munum vera að gefa þjóðhátíð að pakka og það sem þú ert að gera er bara að fylgjast með á K100. Þetta er svo einfalt. Við munum gefa hérna í loftinu og svo líka á samfélagsmiðlum, þannig að fylgstu með.

0: meiri afsláttur. Útsalan er í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
1: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

leikur í gær þegar England og Argentína mættust í undanúrslitum HM. Það úrslitin réðust bara á síðustu sekundinni þar sem Argentína komst áfram. En Argentína getur orðið þriðja þjóð sögunar til að verja heimsmeistaratitilinn sinn með sigri á Evrópumeisturum Spánar í úrslitleiknum sem fer fram á sunnudaginn. Það svolítið magnaður árangur og mjög líklega síðasta HM hjá Messi. Það var sturla fyrir hann að enda þetta á því að verja titilinn. Það væri einhver sagan, mann. Hey,

0: áfmælisveislur. Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum og ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farði ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
4: Lifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
5: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: HM tilboð á Topwings. 50 vangir og 2 lítra gos. Topwings. Smáralind.

Þetta er Sílugrín og Forget You. Það er svolítið stór helgi framundan hér og þar landið á Blönduósli er Húnavega komin á fullskrið frábært aðskar þar helgina á Fáskrúðsfirði eru franski dagar haldið bá 30 ára ámælisitt og aðskarðan aldrei verið flottari svo er listasumar og akkur ég veit ekki hvað og hvað það er eitthvað

Jesse J og Domino, viljum að færa okkur yfir í eitthvað aðeins, svona, ekki mikið þingra, jó, þingra. Viljum að færa okkur yfir til Tennessee, hljómsveitin stofnuð 1999 og það eru bræðunir Caleb og Caleb Nathan en Jared Followill sem að skipa hljómsveitin ásalt frænda þeirra, Matthew Followill. Þetta svona fjölskyldu band og þeir eru rosaleg. Þetta svona eina af þessum hljómsveitum sem að maður verður einhvern veginn að fara tónleika með. Ég stefni að því. Það var fínt að fá það bara hingað heimsamt. Nenni ekki eitthvað að ferðast. En þetta eru Kings of

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Tres Locos kynir í samstarfi við Don Julio, Margarita Night á fimmtudagskvöldum. Allar tegundir af magnari margarítum á aðeins 1900 krónur. Tres Locos, Mexican Fiesta.
2: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
4: Það eru til þrjár tegundir af fólki, sölustaða landsliðið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifendur, þannig að fjórar tegundir af fólki. Hvaða tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 milljónir. Lottó. Leikurinn okkar.
5: Eitt mesta úrval landsins af

0: tilbuðvélum. Bauhaus. HM tilboð á XO. HM í beinni á XO. HM á XO. Smáralind.
1: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni

Þetta lag verður bara alltaf betra og betra. Ég er búin að hlusta á þetta svona örglað svona milljón sinnum. Ég geti þú að því Kristmundur Axel og Bubi Mortens komin heim. Færum okkur yfir í Jax Jones. Og svo eftir smástund Jónsi og hinni strákarnir í svörtu fötum.

0: Viltu vinna Seats R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seats að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seats R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
1: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
2: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Barnamáltíð á Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð. Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.

ásamt Chris Martin og Heaven klukkunar 9 á þessu flotta 5. kvöldi tæpur klukkutíma eftir hjá mér og þér Ási Guðna heiti ég, með þeim milli 6 og 10 þessa vikuna heldum á hverjum flottir tónlist förum yfir í íslenskan dúo og þessi strákur, hann sér brekkusöngin á þjóðatíð

Sko, þetta lag er það gott að maður myndi halda að þetta myndi ekki verið með neina tengingar við Eurovision. En þetta gerði það, sigur lag Eurovision, Loreen og Euphoria. Það er mjög okkur yfir í Alex Warren. Þetta er lagði hans Fever Dreams.

En þetta eru strafinir í One Republic County Star heitir lagið sem að heyra þjóðutíðarlag ársins í ár Herra Hnetismjör og Birgitta Haugdal tveir flugeldar heitir það og svo verðum við hérna á K100 í samstarfi við þjóðutíð á næstu dögum og vikum við ætlum að gefa veglega pakka á þjóðutíð það eru allir að fara í dalinn í ár það bara neitt

0: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.

0: HBO Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár. Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum.

0: Þetta er Ásgeir og Skýjaborg, klukkunar smetla í tíu á þessu flotta, 15. kvöldi á sig Guðna heiti ég, búin að fá að fylgja þér frá klukkan 6 í dag. Ég þakka kærlega fyrir mig, njóttu kvöldsins.
1: Oh, Father, tell me.

0: er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra. Sjáumst
1: aftur. Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
2: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
5: Sumar útsala. Allar sláttuvélarnar og öll garðverkfærin á 25% afslætti. Og þú gerir garðinn frægan. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Skín. Einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dals

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnus
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við vel bættu til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
2: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið, sko.
4: Nei,
2: þetta er mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
1: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru

0: kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is. Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
0: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smitt og Norland.
2: Verslanir allt land. Þú finnur okkur á ferðalagi þínu landið. Penninn Eymundsson.
3: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Viltu vinna Seats R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seats að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seats R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is. Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntum við málið. BL Sævarhöfða.
3: Gleðilegt spilasumar. Hvernig sem viðrar. Spilavinir Bláhúsinu Faxafirði. Spilavinir.is.
4: Okkar gull. Okkar bjór.
5: Áfengislaus.

0: BVF. Við elskum þjóðhátíð.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
4: Njóttu sumarsins áhyggjulega.

0: sólarvörnum frá Bioþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bioþörm. Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
1: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
2: Ferðalangar, takið Frón keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.

0: hugsaði í gleðinni
1: K100
0: Þór Bæring
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já,

0: Rauðurinn. Skín einfallega betri.
1: Tætum og trippum og tækjum og þrengjum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
3: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Verslunamanna helgina á Flúðum verður stút full af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, Traktora Torfæra, Sláttu Traktora Rally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á Flúðurum Verslu á Facebook.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
7: Frídagur. Kíktu í litlu köpin. Miðbær Selfoss.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.